Super muzică, super DJ, super FM.

0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață

de vineri, iunie 2026. O superbă dimineață pe care o parcurgem, mulțumită bunului dar pe care bunul Dumnezeu ni l-a oferit și în această dimineață. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Se simte așa în aer și un iz de weekend, gânduri bune la adresa tuturor celor ce se simt cu

ca pe căciulă, un gând bun și la mulți ani. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați și ediția de astăzi a emisiunii Super Matinal pe 93 cu 8 și online, doar de transmisă de aici din studioul Super FM.

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: eu trăiesc.
1: Ștefan Bărbătei la Super Matinal, este 7:13. Bună dimineața! Nu sunt avertizări meteorologice emise de către specialiști, dar la capitolul valori resimțite ale temperaturilor stăm un pic mai rău, chiar în zona Bâlealac. Dar termometrele indică la această oră o zonă ceva mai caldă în vest, în sudul Olteniei, chiar și o parte din sud-estul Munteniei și pe litoral chiar. În Moldova excepție face localitatea Cotnac. O să parcurg valorile termice înregistrate de termometre la această oră. În extrema nordică, la Darabani, sunt 15 grade Celsius, 17 în sud la Zimnicea, 19 în est la Sulina și 16 în vest la Sâniculau Mare. La Baia Mare, 14, Oradea, 17, Șiria, în Arad, 20 de grade, la Arad doar 16, Timișoara, 15, la Drobeta, Turnu, Severin, 19, Băile, Herculane, 13, în Oltenia, la Târgu Jiu, 16, Râmnicu, Vilcea, 15, 17, la Becheț și Caracal, Craiova, 16, în București, la stația Băneasa 13, la stația Filaret 16, 16 și la Afumat și Slobozia, la Grivița 15, 17 la Fetești, 15 la Cernavodă, 17 Buzău, Ploiești 13, Câmpina 11, Sinaia 9, Predeal 9, întorsura Buzăului 8, Târgu Secuiesc 10, Sfântul Gheorghe 11, Făgăraș 9, Sibiu 12, Cluj 13, Bistrița 12, 13 Suceava, 14 Iași, 13 Bacău, 14 Târgu Ocna, la Tecuci 13, Galați 17, Tulcea de asemenea 17. Pe litoral, Mangalia 16, Constanța 19 și Gura Portiței. Pe vârfuri avem 8 grade înregistrate de termometre la Iezăr, Poiana Stampei 9, la Călimani 8, Ceahlău Toaca de asemenea, la Toplița tot 8, la Joseni 9, Miercurea Ciuc 9, la întorsură, cum spuneam, 8, la vârful Omu 3 grade cu plus, la Bâlea Lac 6, la Parâng 9, la Cuntuțar cu 7, iar în vest 12 grade sunt înregistrate la Stâna de Vale și la vârf, la Vlădeasa, cota 1809.

7:19, 19 iunie 2026, incredibil, 0 grade valoare resimțită, dar la vârful Omu în acest moment al dimineții. În nord este bine, 11 grade la Ocna, Șugatac, 12 Baia Mare și Satu Mare. În vest 14 la Timișoara, în sud-vest la Drobeta, Turnu Severin, 19. În Oltenia este plăcut, 15 grade la Beche, 13 la Slatina și Râmnicu Vâlcea. În București 15, aceeași valoare termică la Fumați, Târgoviște 11, Slobozia 15. În Dobrogea 14, la Medgidia, la Tulcea 16, pe litoral 19, Constanța 18, Gura Portiței. Reamintesc că acestea sunt valori resimțite în acest moment. Pentru zona de centru a țării, luând ca reper Clujul, 11 grade Celsius, reper pentru Moldova Bacăul, 12 grade Celsius. Pe vârfuri avem 4 grade la Călimani în acest moment al dimineții, 6 la Ceahlău Toaca, la Miercurea Ciuc 7, 6 Lăcăuți și Penteleu, cum spuneam, vârful Omu 0, Sinaia 7, Fundata 10, la Bâlea Lac 5 grade în acest moment al dimineții. Este ora 7:20. Evoluția vremii și datele meteo cu caracter local le ascultați în jurul orei 7:30.

Este 7:24 de minute, varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață poartă semnătura lui Constantin Brâncuș. Dacă vrei să înțelegi cu adevărat, trebuie să renunți la rațiune.

0: Super FM.
1: 7:29. Bună dimineața. 11 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe bulevardul Valea Cetății. Vântul suflă cu 8 km pe oră din vest, la rafală atinge 15, valoarea resimțită a temperaturii este superioară, tinzând spre 13 grade Celsius, cer variabil în acest moment al zilei. S-ar putea ca mâine, după amiază, să avem parte și de câțiva strop de ploaie pe parcursul zilei de astăzi, în niciun caz, șansele sunt minime. Se anunță un cer variabil pe parcursul zilei de astăzi, o maximă termică ce va fi atinsă la ora 16, 24 de grade Celsius, scade ușor spre seară, la ora 19 vor fi 23, nocturna se va opri la 13, ascultați știri!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Salariul minim pe economie și amenziile rutiere se majorează de la 1 iulie. Guvernul prelungește termenul pentru eliberarea gratuită a buletinelor electronice și Grecia folosește drone și sateliți pentru a depista șezlongurile ilegale de pe plaje. Salariul minim brut garantat în plată se majorează la 4.325 de lei, ceea ce înseamnă că angajații vor primi în mână 2.699 de lei. Măsura aduce însă costuri mai mari pentru firme care vor plăti în plus peste 280 de lei pentru fiecare salariat. Totodată, șoferii vor scoate mai mulți bani din buzunar, deoarece punctul de amendă crește la peste 216 lei. Românii pot obține gratuit buletinele electronice până la sfârșitul lunii august. Guvernul a prelungit cu 2 luni termenul inițial de 30 iunie. După data de 29 august, documentul cu chip va costa 70 de lei, iar versiunea simplă fără chip, 40 de lei. Noile cărți de identitate se eliberează în aproximativ 2 săptămâni și pot fi solicitate la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu, în baza unei programări. Grecia declară război șezlong ilegale cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație. Guvernul de la Atena va folosi drone și imagini din satelit pentru a monitoriza plajele și a depista comercianții care blochează accesul public. Potrivit legii, cel puțin 2/3 din suprafața fiecărei plaje trebuie să rămână liberă. Pentru că inspecțiile pe teren sunt greu de realizat, tehnologia va ajuta la aplicarea unor amenzi uriașe și chiar la închiderea afacerilor care încalcă regulile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. Este 7:36 de minute. Bună dimineața! Înainte de a vorbi despre bani, să știți că Banca Națională a României, am o informație. De fapt, trebuie să punctez întâi faptul că la BNR nu se lucrează încă, este prea devreme, nu că ar fi luni, este vineri, Doamne ferește, dar este devreme să lucrez cu finanțele țării, vom afla în urma ședinței de astăzi, care va fi cursul valutar valabil până luni, ora 13. Dar să revin, Banca Națională a României lansează luni, 22 iunie, un set de monetărie cu tema Expoziția Generală Română din 1906-120 de ani de la inaugurare. Potrivit unui comunicat al BNR, setul de monetărie conține monede românești aflate în circulație cu valoare nominală de 1 ban, 5 bani, 10 bani și 50 de bani la valoare nominală, chiar dacă sunt noi nouțe monedele respective, valorează tot 2 bani pentru că asta este valoarea nominală, dar este ceva mai aparte având în vedere ce reprezintă. Aversul medaliilor monedelor prezintă o imagine de ansamblu a Expoziției Generale Române. Inscripțiile Expoziția Generală România 120 de ani și anul 2026. Reversul redă portretul și numele regelui Carol I, pavilionul Casei Regale din cadrul expoziției și inscripțiile 40 de ani de domnie, 25 de ani de la proclamarea Regatului României și anul 1906. Setul este prezentat sub forma unui pliant introdus într-un etui, piesele componente fiind încastrate în locașuri speciale. Tirajul acestei emisiuni numismatice este de 1000 de seturi. Prețul de vânzare, inclusiv TVA, pentru setul de monetărie este de 630 de lei. Și uite, așa cred că se poate face o afacere. Cu 630 de lei poți cumpăra un ban, 5 bani, 10 bani, 50 de bani și o medalie de argint. Să trecem la momentul actual. Încă avem un curs valutar valabil până spre ora 13. Un euro este cotat la 5,2339 lei, nu știu dacă în monedă nouă sau veche, un dolar american 4,5584, un franc elvețian 5,6804, o liră sterlină 6,0378 și dirhamul Emiratelor Arabe 1,2411 lei. Garantat 100%. Tendința leului de a nu valora 2 bani se menține în ciuda scăderii ușoare a prețului barilului de petrol. Vor scădea și gazele de la 1 iulie, dar nu contează. Noi avem un principiu, domnule. În România, ce crește, nu scade. Nivelul de trai este și va fi la ofertă. Cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai puțin, iar posibilul viitor prim-ministru spune că va lua măsuri în cadrul guvernului, dacă se va întâmpla acest lucru, vis-a-vis de creșterea nivelului de trai al poporului român, deci cu alte cuvinte, bănuiesc că va fi alimentat opaițul de la capătul tunelului cu ceva petrol lampant, astfel încât flacăra să nu mai pâlpâie și să fie vizibilă constant așa și în creștere ușoară.

Este ora 7:43 de minute. Parcurgem ziua cu numărul 170 anului, au rămas până la finele lui 195. Soarele a răsărit la 5:31 și va apune la 21:03. Luna va răsări la 10:26 și se va duce la culcare pe la miezul nopții la 0:02. În calendarul creștin ortodox este trecută ca sărbătoare Sfântul Apostol Iuda, rudenia Domnului, și Sfântul Cuvios Paisie cel Mare. Greco-catolicii sărbătoresc pe Sfântul Apostol Iuda Tadeul, iar romano-catolicii pe Sfântul Romuald Abate și pe Iuliana Falconieri, fecioară. Sfântul Apostol Iuda este pomenit în calendarul creștin cu data de astăzi. El a fost unul dintre cei 12 apostoli ai lui Hristos și fiul Sfântului și Dreptului Iosif, cel care sub acoperământul logodnei a luat în grija sa pe Născătoarea de Dumnezeu. Este unul dintre cei numiți frații Domnului, care erau rude apropiate și crescuseră împreună cu Isus în aceeași casă. Unii erau fiii Dreptului Iosif din prima căsătorie, iar alții erau fiii fratelui său, Cleopa, deci veri după lege cu Mântuitorul. La început, atunci când Isus era prunc, Iuda a greșit mult din neștiință față de el, pe de o parte pentru că nu avea credință, iar pe de alta pentru neiubirea de frate. Deci Sfântul Iuda, știind greșelile sale cele mai dinainte, nu îndrăznea să se numească fratele Domnului, ci numai al lui Iacov, precum scrie și în scrisoarea sa zicând: Iuda, sluga lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov. Mai pe urmă, după ce a cunoscut că Iisus este adevăratul Mesia, Sfântul Apostol Iuda s-a alăturat lângă dânsul cu dragoste și ca un leu s-a nevoit cu bărbăție pentru el. Sfântul Iuda, în cele ce greșise mai mult în acelea, a arătat mai multă îndreptare. El greșise mai întâi prin necredință, după aceea a crezut întrânsul fără îndoială și s-a făcut apostolul și propovăduitorul lui. Greșise apoi pentru către Hristos prin neiubire, iar după aceea atât l-a iubit încât și-a pus și sufletul pentru dânsul, pentru că avea mare râvnă pentru Hristos și dorea ca toată lumea să-L cunoască pe El, adevăratul Dumnezeu, să creadă întrânsul, să-L iubească și să-și câștige mântuirea. După înălțarea Domnului și după cincizecime, Sfântul Iuda a propovăduit pe Hristos în diferite țări. A suferit multe dureri și osteneli trecând prin multe țări, propovăduind pe Hristos, botezând și încredițând popoarele și povățuindu-le la mântuire. Apoi, după ce s-a dus în părțile Araratului, întorcând mulțime de popor de la înșelăciunea idolească a lui Hristos, a fost prins de închinătorii la idol și după ce l-au muncit mult, l-au spânzurat pe un lemn în chip de cruce și străpus fiind cu sulița de cei necredincioși și a sfârșit nevoința și alergarea sa. Sfântul Cuvios Paisie, vă spun câteva cuvinte și despre el, a fost originar din Egipt. Murind, tatăl său a rămas împreună cu cei 6 frați în grija mamei lor. Acesteia i s-a arătat un înger în vis, spunându-i despre buna sporire a copilului ei. Pe fiul tău, Paisie, l-a ales Domnul ca să slăvească și să laude sfânt numele lui, cel lăudat în vecii vecilor. Acesta plăcut este lui Dumnezeu și atunci îngerul l-a luat pe Paisie de mână. Iar mama copilului a răspuns crescut cerescului înger: toți copiii mei ai lui Dumnezeu sunt, dar facă-ți mila Domnului spre noi. Și deșteptându-se, s-a minunat de acel vis. După ce a mai crescut, Paisie a fost tuns monah de cuviosul Pamomb și timp de 3 ani a stat cu capul plecat în jos și era atât de înduhovnicit încât adesea vorbea cu Hristos. Iar odată pe când mergea la chilia sa, i-a apărut Hristos însoțit de 2 îngeri, iar el, urmând pildei lui Abraham, a spălat picioarele Domnului și a ajuns la cea mai înaltă culme a nevoinței, încât, în trup muritor fiind, s-a ridicat mai presus de trup. Sfântul Cuvios Paisie, ajungând la adânci bătrâneți, s-a mutat la Domnul. 7:47 de minute.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
1: Este 7:52-53 de minute, dacă este rotunjesc. Horoscop valabil 19 iunie 2026, adică astăzi, berbec. Berbecul trebuie să fie pregătit că ce anumite situații vite ar putea să-i scoată pe nativ din rutina vieții de zi cu zi. Acordă-ți mai mult timp liber pentru odihnă și relaxare. Taur. Taurul trebuie să fie atent la copii, la cei dragi din jur, pentru că există riscul unor accidentări. Așa spune horoscopul de astăzi, sunt șanse mari să ai parte de o surpriză complet neașteptată. Gemeni. Gemenii ar putea să aibă parte de situații neașteptate, să fie nevoiți astfel să iasă din rutina de zi cu zi. Astrele te sfătuiesc să petreci mai mult timp acasă, relaxându-te. Rac. Racul este sfătuit să fii atent la tot ceea ce spune și la tot ceea ce face, pentru că este predispus la accidente. Astrele îi sfătuiesc să se gândească foarte bine înainte să vorbească sau să ia o decizie importantă. Leu. Leul trebuie să fie atent la bani, la resursele sale, căci previziunile

Scorpion. Scorpionul are șanse mari să fie luat prin surprindere de cineva apropiat, fie că este vorba despre un prieten, fie că este vorba despre o rudă. Indiferent de context, astrele te încurajează să nu reacționezi exagerat. Săgetător. Săgetătorul este încurajat de astre să evite orice fel de conflict, căci nimic bun nu are să rezulte din aceste situații. Ferește-te de decizii greșite și cântărește totul cu maximă atenție. Capricorn. Capricornul s-ar putea trezi în fața unor situații neprevăzute. Nu ar strica să o lași mai moale cu treburile și să îți oferi mai multe momente de liniște și relaxare. Vărsător. Vărsătorul este sfătuit să verifice cu multă băgare de seamă tot ceea ce are legătură cu detaliile bancare sau aspecte legate de bani. Și pești. Peștii vor avea parte de anumite vești neașteptate sau surprize, așa că e bine să fie pregătiți pentru orice situație ar putea să le scoată în cale destinul. Fii docil și cooperează cu cei din jurul tău. Așa va decurge ziua de astăzi din punct de vedere astral. Tuturor aniversațiilor, la mulți ani un gând pentru toată lumea. Ei, dacă stau și mă gândesc la fiecare cel care își serbează ziua de naștere astăzi, parcă l-aș suna, să-i spun personal, la mulți ani. Așa că parcă te-aș suna. Ia-o personal.

Este ora 7:58 de minute, pe final de oră, pun cu drag în unde mesaje, cam scurt timpul, dar încerc să fac tot posibilul să le parcurg pe toate, din respect pentru cei care postează. Bună dimineața, Gică Ciobotaru, mulțumesc ție și familiei tot binele din lume, drumuri bune, gânduri bune pentru sau la adresa lui Florin Dobrin, salutări și gânduri bune trimiși în Râșnov spre Aurica Crăciun și spre Giugione, bună dimineața, Cosmin Murea din Franța, salut și pe Liviu din Nădlac, mă bucură faptul că se duc spre garaj, nu este singur, ci împreună cu cumnatul Alin se conturează un weekend în familie, mă bucur pentru voi. Bună dimineața, Mihaiță Tarciziu din Săcele, o salut pe Lăcrămioara Borș din Italia, un sincer și călduros la mulți ani, spune Lăcrămioara, pentru sora mea Irimia Maria, cu plăcere spun eu, la mulți ani Maria, gând

0: bine și din partea mea. O salut pe Elena Miron, mulțumesc pentru ce văd, pe Coniconi din Germania, spune călduroasa Germanie, sunt temperaturi de 38-40 de grade pe acolo prin zona în care se află. Bună dimineața, Maricel Panainte ne zâmbește și astăzi, o floare de Clivia, mulțumesc din suflet. O salut și pe Anda, bună dimineața, poftă bună la cafea, Doamne ajută, un sfârșit de săptămână minunat pentru tine și familie. Își salută Ion din Barcani, consătenii, și eu pe tine, Ioane, ție și familiei numai și numai bine, o zi minunată. Ca și urare se îndreaptă spre lăcrămioara Lolita, îi spun același lucru și lui Gheorghe Bulboacă, ție și familiei tot binele. O salut pe Burlacu, Camelușa, de asemenea pe Ionuț, Dan și ne salută din București, pe Daniela, pe Mihai din Sfântul Gheorghe, mulțumesc, pe Sândița, Ciubotariu, pe Elena. Gânduri bune, i-au plăcut ei melodiile de ieri până spre ora 10, o salut și pe cea care mâine își servează ziua de naștere, Aurora Bălan, la mulți ani, gânduri bune și multă, multă sănătate. O salut și pe Alexandra Pascaliu, acum a sosit mesajul, găsește-ți ritmul, nu imita ritmul altora, da, este corect, Lisa Nichols a spus acest lucru. Mulțumesc, Alexandra, o zi frumoasă ție și întregii familii și este musai să mă opresc. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

tipuiul meu acasă, Ghiță Munteanu, a avut onoarea să deschide programul muzical în a doua oră a emisiunii Super Matinal, 179 de minute. Ediția de astăzi, vineri 19 iunie 2026, într-o dimineață superbă, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem. Vă salută al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Îi salut în mod special pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Mă gândesc și la cei care nici măcar nu s-au trezit. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Peste câteva minute puteți asculta o scurtă radiografie. Mă bucură faptul că atunci când salut, îi salut cu drag și cu respect pe toți cei care s-au trezit. Numărul lor este din ce în ce mai mare. Ieri, alaltăieri, erau așa vreo 20.000. Vom puncta, eu știu, jumătatea orei sau aproximativ jumătatea orei cu știrile locale. În partea a doua acestei ore puteți asculta un scurt moment poetic, desigur și oroscopul valabil astăzi. Îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac. Și e musai să pun în undă un gând bun acum din partea lui Florin pentru domnișoarele Elena și Alexandra. Sunt în drum spre Covasna și probabil odată ce ajung la destinație nu mai pot recepționa mesajul. Vă salut, drum bun și gânduri bune pentru voi, Kira și Artur!

0: sănătate și noroc.
1: Fără număr.
2: Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
3: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Carmen Kindry și Liviu Lauruc, orchestra Maramureș, Maramureș, Plai cu dor. 8 și 19 minute, la ce vă ajută, că știți? Vă ajută pentru că vă veți simți mai acurați în realitate. S-au întâmplat și se întâmplă multe, evenimentele succed cu repeziciune uimitoare. Pentru mulți dintre noi. Ai pierdut? Continuă. Ai câștigat? Continuă. Perseverența este cheia succesului. N-a mers? Mai încearcă o dată. Bine-i să perseverezi. Este? Ședința extraordinară, programată să înceapă la ora 17 astăzi, se va desfășura online, urmând să participe 800 de delegați liberali. Despre ce este vorba? Consiliul Național al PNL se reunește în această după-amiază pentru convocarea unui congres extraordinar al partidului. Obiectivul principal al reuniunii este convocarea congresului pentru duminică, ora 12, la Romexpo, și de a stabili agenda acestuia. La congresul extraordinar al partidului sunt așteptați să participe 2500 de delegați din toată țara, dintre care 500 de drept și 2000 aleși de organizațiile partidului din teritoriu. Consiliul Național urmează să mai decidă în reuniunea extraordinară de vineri în privința modificării statutului partidului, conform unor surse liberale. O modificare ar viza reducerea numărului de funcții de prim-vicepreședinte de la 4 la 1, deocamdată de la 4 s-a redus numărul la 3 la PNL. Glumesc. Prim-vicepreședinți ai partidului sunt în prezent Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc, Ciprian Ciucu și Cătălin Predoiu, ultimul demisionând din funcție miercuri. O fi având motive. Decizia convocării Consiliului Național a fost luată miercuri în biroul politic național al partidului, întrunit de urgență după ce Adrian Veștea a refuzat să se supună ultimatumului partidului de a-și depune mandatul de prim-ministru desemnat. Urmărim și noi cu atenție, tot duminică vor decide, dacă am reținut bine, și cei de la PSD, dacă vor sprijini sau nu vor intra. Mă rog, viitorul deocamdată este incert. Tribunalul Ilfov a admis ieri, 18 iunie, o ordonanță prezidențială și a suspendat efectele deciziilor luate de biroul politic național al PNL în ședința de luni. Decizia a fost propusă de domnul Bolojan, zic eu. Iată că cei de la tribunal nu prea au fost de acord cu acest mod în care se desfășoară o activitate sau se respectă un statut, eu știu. Atunci, adică luni, conducerea PNL a votat ca formațiunea să nu susțină învestirea unui guvern condus de Adrian Veștea și să nu facă alianță cu PSD. Soluția, pe scurt, admite cererea având ca obiect ordonanță prezidențială, suspendă provizoriu executarea și efectele deciziei biroului politic național al PNL cu numărul 22 din 15 iunie și ale deciziei biroului politic național al partidului din 15 iunie până la soluționarea în mod definitiv a litigiului înregistrat la Tribunalul Ilfov, având ca obiect antrenarea răspunderii civile delictuale a părâtului, executorie de drept cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, cererea de apel se va etc. Sunt procedurile în această situație. Decizia instanței are caracter provizoriu, fiind pronunțată în procedura ordonanței președențiale, dar produce un efect politic imediat. Suspendă până la soluționarea litigiului aceste efecte, privind acele hotărâri interne prin care BPN încerca să blocheze votul parlamentarilor PNL la învestirea guvernului Veștea. Este foarte interesant un punct de vedere dintr-o anumită parte, adică chiar dacă eu aș fi membru Partidului Meteorologilor și Hidrologilor Corecți, pe care bănuiesc că o să-l înființez la un moment dat, și punctez din nou ceea ce spun meteorologii și hidrologii, se întâmplă, domnule. Niciodată ceea ce spun nu a fost ca o promisiune în van aruncată așa. Nu. Ce spun ei se și întâmplă. Deci sunt hotărâți și corecți în același timp. Dacă eu ca membru acelui partid vreau să votez, eu știu cu cine din guvern sau de ce partidul trebuie să mă împiedice să fac acest lucru sau să mă dea afară, pentru că n-am fost de acord cu majoritatea, nu știu, dar undeva ar trebui folosit un lubrifiant, pentru că scârție, ceva scârție, spun eu.
Premierul desemnat Adrian Veștea a transmis ieri că în actualul context politic formarea noului guvern trebuie făcută cu prudență și responsabilitate, în condițiile în care miza este direcția în care va merge România în următorii ani. Seriozitatea, echilibru sunt principiile care trebuie să ne ghideze în această perioadă, a precizat domnul Adrian Veștea într-o postare pe o rețea de socializare. Premierul desemnat a subliniat că nu susține măsuri luate în grabă și că intenționează să folosească timpul avut la dispoziție pentru a construi o bază solidă pentru viitoarea guvernare. Nu știu, am și eu o propunere, dar cine mă bagă pe mine în seamă? Nimeni. Se vorbea la un moment dat despre faptul că ar trebuie să li se interzică elevilor când intră la cursuri telefoanele. Ce credeți? Păi este o părerea mea personală sau o propunere. Nu ar trebui cumva să li se interzică aleșilor noștri, indiferent de ce funcție dețin, aleșilor noștri, în primul rând, să nu mai folosească rețelele de socializare pentru a transmite cine știe ce mesaje? Nenea Ion cu tante Ileana nu au telefoane mobile smarturi. Dar au un prăpădit de televizor din ăla. De ce? Aleșii noștri, că n-au ceva de comunicat, în mod special, de interes pentru absolut toată lumea, nu folosesc canalele media oficiale. Hai să luăm Radio România Actualități, hai să luăm Televiziunea Română București 1 și, eu știu, mai sunt și altele, prin care mesajele aleșilor noștri pot ajunge la toată lumea. Nu doar pe rețelele de socializare, cine știe ce rețea, mă rog, nu dau și exemple. Pentru că, de exemplu, eu nu am reușit să citesc mesajul domnului Bolojan sau domnului Veștea sau domnului Grindeanu, nu știu ce situație. Nu! Mă informez din surse oficiale. Nu de pe rețelele de socializare. Ce ziceți? Este o idee bună să li se interzică aleșilor noștri să folosească aceste modalități de a transmite un mesaj, rețelele sociale? Telefoane au, pentru că și le înnoiesc. Ultimele generații sunt cheltuieli care trebuie făcute. Au telefoane de serviciu care zbârnie, au niște procesoare de zici că nu e adevărat. Nu mai arăți degetul și mesajul deja a apărut pe o rețea de socializare. Sau poate chiar telefonul îți citește și gândul, nici măcar nu trebuie să te mai obosești să scrii. Ar fi, cred că, mult mai bine dacă informațiile de interes național să fie comunicate oficial pe rețele oficiale și naționale. Tot oricine să pur și simplu să se lovească de informația respectivă, nu să o caute. Premierul desemnat Adrian Veștea a transmis că programul de guvernare și formula viitorului executiv trebuie să fie construite, cum spuneam, cu seriozitate și echilibru. Președintele Nicușor Dan nu mai este la fel de categoric în ceea ce privește colaborarea cu AUR. Nu eu sunt cel care trebuie să ia în calcul voturile AUR, ci premierul. Vom avea un guvern pro-occidental. Fără AUR la guvernare a fost linia roșie trasată de președintele Nicușor Dan după moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, în urma căreia guvernul Bolojan a fost demis. Acum însă, pentru a fi investit, guvernul Veștea are nevoie de voturile de la AUR ca de aer. În consecință, nici șeful statului nu mai este atât de tranșant în ceea ce privește colaborarea cu formațiunea condusă de George Simion, însă susține că negocierea voturilor nu se află în atribuțiile sale, ci ale primului ministru. Aflat la Bruxelles, unde participă la reuniunea Consiliului European, președintele Nicușor Dan a insistat pe faptul că interesul național trebuie să primeze și a avut încredere că persoanele pe care le-a desemnat să formeze guvernul inițial, Tomac, iar acum Veștea, sunt capabile să rezolve criza din România. Citez, cu titlul general, există o împărțire constituțională de atribuții. Atribuția președintelui este să desemneze primul ministru. Eu, după cum știți, după nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înțeles din opțiunile lor. Acum nu știu, domnule președinte, dacă ați discutat și ați înțeles care sunt opțiunile lor, cum de tot sunt împotrivă. Habar n-am. Ați reținut și criticile mele, spunea președintele, la adresa partidelor când am spus că trebuie să ne uităm mai mult la interesul național și mai puțin la cel de partid. Da, am reținut. Și țara arde, baba se piaptănă și partidele își văd de treaba lor.
Nu vreau să fac mai multe comentarii, putem avea o discuție mult mai amplă în momentul în care acest proces se va finaliza. Și noi ne dorim, pentru că avem peste 50 de zile, de când guvernul este în fașă. Nu, nici în fașă nu este, nici în fașă, da, dar nu spun unde este. Președintele Nicușor Dan se află la Consiliul European la Bruxelles, cum am spus. Între timp, șeful statului a lucrat la o variantă de rezervă pentru un nou guvern din cauza cererilor pe care AUR le face pe funcții. Este vorba de un plan B al președintelui Nicușor Dan. Concret, șeful statului și-ar dori un premier din partea PNL, însă într-un grup minoritar, PNL-USR-UDMR, dacă Adrian Veștea nu va trece de votul Parlamentului, susțin jurnaliștii din București. Președintele se află la Bruxelles, are treabă acolo la un Consiliu European și a lăsat și și-a pus toată încrederea în ceea ce se întâmplă în oamenii politici de acasă. Dar deocamdată există darul ăsta. Nicușor Dan a încercat să limiteze aceste deplasări în străinătate. Președintele mai are o deplasare în Turcia sâmbătă, dar va reveni la timp în țară pentru a fi prezent la negocierile pentru formarea noului guvern. Da, nu știu dacă nu este previzibil sau ceea ce urmează să se întâmple, pentru că eu totuși am așa o vagă impresie că ce s-a întâmplat cu domnul Tomac se poate întâmpla și cu domnul Veștea, pentru că dacă nu va avea susținere, evident, domnul Veștea, cred eu că își va depune mandatul, dar de reținut e că cele două propuneri de investire ale președintelui, netrecând prin votul Parlamentului, nu pot conduce la alegeri anticipate aceste situații, pentru că nu a fost respins de Parlament, niciunul dintre ei, pentru că n-au ajuns acolo deocamdată. Dar să privim partea plină a paharului și să încercăm să ne imaginăm că va trece guvernul Veștea și tot acest balamuc, dacă pot să-i spun așa, se va încheia. Până una alta, aș mai avea o propunere pe lângă interzicerea aleșilor noștri de a folosi rețelele de socializare. Dominic Fritz a fost declarat în conflict de interese de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Propunerea mea ar fi următoarea. Ce ar fi să nu mai facem alegeri, domnilor? Să nu mai facem alegeri. Bine, acum o să spună, iauză-l și pe ăsta. Ce vrei, să avem iarăși un Ceaușescu în fruntea țării? Ba nu, să facem alegeri, nu știu, dar mai pe ascuns, dar nici așa nu merge, nici cum nu găsesc un răspuns sau o soluție la o eventuală propunere de-a mea să nu mai avem alegeri. De câte ori se fac alegeri în România, gurile de canal scot la iveală tot felul de mizerii. Apar tot felul de acuzații la diferiți oameni din scena politică, apar tot felul de lucruri care apar exact când trebuie. Exact cum spunea și domnul general, dacă nu mă înșel, atunci când a spus în declarația sa, mă surprinde momentul care a fost ales pentru astfel de acuzație. Da, și pe mine mă surprinde, dar în mod neplăcut, aceste acțiuni prin care ies la iveală din canale tot felul de mizerii fix în momente cheie pentru țară. Când avem acum de ales, când ei ar trebui să se înțeleagă sau noi să percepem preocuparea partidelor pentru binele mers al țării și a poporului român, ies la iveală tot felul de mizerii. Judecătorii în alte curți de casație și justiție au decis ieri că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese, confirmând raportul ANI, care îl acuză că a semnat documente pentru modificarea unui PUZ legat de un arhitect ce îi finanțase campania electorală și era în același timp coleg în USR. Se poate, domnule, se poate. Păi dacă asta s-a întâmplat atunci, de ce acum iese la iveală toată această chestie, când există aceste divergențe între PSD, USR, AUR cu președintele nu se înțeleg sau ăia nu-i acceptă pe ei la guvernare, ăștia nu intră dacă nu intră ei alți vor nu știu ce minister, dar aia nu. De ce tocmai acum ies astfel de informații? Din câte am înțeles, domnul Dominic Fritz va contesta această decizie, este definitivă decizia, și a spus că va contesta, dacă nu mă înșel eu, acest lucru la
CEDO. Ani de zile durează până când primim și un răspuns de la CEDO și până una alta, vedeți ce se întâmplă cu rețelele de canalizare dacă nu au fost, dimensionate corespunzător, spun rețele de canalizare cu ghilimele de rigoare, pentru că, iată, și Ciprian Ciucu a declarat ceva ieri în urma acuzațiilor din dosarul DNA, în care este vizat că nu a condiționat emiterea unor autorizații de urbanism de obținerea unor foloase, susținând că niște persoane s-au folosit, domnule, de numele său în campania electorală de anul trecut și că va demonstra nevinovăția sa. De ce nu a apărut și această informație sau acest lucru? După, domnule, ce aveam guvern. De ce acum? Primarul general al Capitalei a spus că este uimit de situație și că va continua să-și exercite mandatul în ciuda faptului că va trebui să gestioneze un proces obositor și sâcâitor pe care îl consideră o tinichea de coadă. A fost o zi ciudată pentru mine și aici îl cred, să te trezești așa cu, dintr-o dată, pus așa în cârcă o chestie pe care, eu știu, o ai, nu ai, habar n-am. Este pentru prima oară când mi se întâmplă așa ceva. Să fie și ultima, domnule Ciucu, să nu se poată atinge nimeni de dumneavoastră datorită corectitudinii. Dar, spunea domnul Ciucu, am dus-o relativ ușor, sentimentele care m-au încercat a fost doar uimirea și frustrarea. Cu privire la acuzația de mită, se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campanie electorală de anul trecut. Un detectiv particular cred că îi găsește, domnule Ciucu, ce ziceți? Ei, spun într-un denunț că eu aș fi știut, așa au denunțat acele persoane mai mult, voi afla după ce voi avea împreună cu avocații acces la dosar. Și eu, cetățeanul Cornelichim, sunt foarte curios cum se numesc, domnule, și ce hram poartă persoanele care în numele domnului Ciucu au cerut niște sume de bani prin campania electorală. Reprezentanții PSD au cerut aseară conducerii PNL să ia măsuri urgente în cazul lui Ciprian Ciucu, după ce primarul general al Capitalei a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA în dosarul în care este acuzat. Socialdemocrații solicită liberalilor să-i retragă sprijinul politic lui Ciucu și să-l suspende din toate funcțiile de partid, susținând că PNL trebuie să aplice și în acest caz principiile de integritate cerute de-a lungul timpului de celelalte partide politice. Socialdemocratul Florin Manole, tranșant, domnule, îi cere lui Ciprian Ciucu, în acest context, în dosarul de corupție ce-l vizează pe edilul Capitalei, să aibă, domnule, minima demnitate și să se retragă până când toate suspiciunile se risipesc. Liberalul, al doilea om din PNL după Ilie Bolojan, spune că acuzațiile la adresa lui pică prost, pentru că are enorm de mult de lucru la primărie. Este presiune uriașă pe domnul Ciucu. Da, domnul Manole i-a propus ceva sau le-a propus liberalilor, nu știu dacă, să așteptăm întâi să vedem care este decizia, dacă nu cumva și domnul Ciucu ajunge pe la CEDO și vor dura ani buni până când vom ști cu adevărat ce s-a întâmplat acolo, pentru că s-au întâmplat multe, multe în țărișoara noastră cu ani buni în urmă despre care nu am aflat nimic, nimic. În plan extern, vicepreședintele american, J.D. Vance, nu mai merge în Elveția astăzi pentru a negocia cu Iranul. Casa Albă susține că planurile pentru discuțiile tehnice încă nu sunt finalizate. Între timp, Iranul susține că are dreptul să perceapă taxe pentru tranzitul prin strâmtoarea Ormuz, invocând înțelegerea convenită cu Statele Unite. Acordul prevede și redeschiderea rutei maritime afectată de atacurile iraniene asupra navelor comerciale, dar Trump amenință că poate oricând să atace dacă lucrurile nu merg bine. Asta nu știu. Și după ce se semnează, sau atunci la ce rost sau ce rol mai are o semnătură sau o înțelegere sau un acord. Un acord. Cam atât deocamdată. Așteptăm următoarele mișcări pe tabla de șah în ceea ce privește politica de pe Dâmbovița. Suntem cu toții curioși și în același timp doritori să se rezolve odată această problemă, pentru că țara are nevoie și de altceva decât de spectacol sau circ cu ghilimelele de rigoare.
Spuneam, trageți aer în piept de fiecare dată, priviți în față, viața este frumoasă și dacă privim fiecare jumătate de pahar plină sau partea frumoasă din fiecare lucru care ni se întâmplă, putem spune și noi că raiul e pe pământ. Este piesa care cu siguranță va fi capabilă să vă facă să uitați de toate prostiile pe care vi le-am spus până la această oră. Oricum, cert este, rămân la propunerea de a interzice aleșilor noștri să folosească rețelele de socializare pentru a transmite informații vitale pentru țară.

0: Super FM.
1: Este ora 8:43 de minute, date despre vreme. În ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe bulevardul Valea Cetății în această dimineață, mercurul termometrelor indică 16 grade Celsius. Valoarea resimțită este superioară, tinzând spre 20 de grade Celsius. Vântul supă la rafală cu 12 km pe oră din nord. Calitatea aerului, în schimb, este slabă. Se anunță o zi cu un cer variabil. Maxima termică se va opri la 24 de grade Celsius. Va fi înregistrată începând cu ora 16, preț de vreo 2 ore. Scade spre seară, la ora 20 vor fi 21 de grade. Nocturna se va opri la 13. Se anunță o zi frumoasă pentru toată lumea, desigur. 8:44 de minute. Ascultați știrile orei la Super Matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Prad Brașov introduce programul de vară și modifică orarele pe 22 de linii din Brașov și din zona metropolitană. Un studiu național plasează Brașovul pe primul loc în topul calității vieții urbane și tinerii din România iau cu asalt piața muncii odată cu începerea verii. Regia de transport Brașov trece la programul de vară începând din 22 iunie. Compania modifică orarele pentru 17 trasee urbane și 5 linii metropolitane ca urmare a începerii vacanței școlare. Totodată, linia metropolitană 510 către Hârman este suspendată pe perioada verii. Reprezentanții societății anunță că toate cursele dedicate special elevilor se suspendă din 19 iunie, iar revenirea la programul obișnuit va avea loc în luna septembrie. Noile grafice sunt deja afișate în stații și pe site-ul regiei. Brașovul rămâne cel mai atractiv oraș din România pentru locuire. Potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, municipiul de la Polele Tâmpei ocupă prima poziție la nivel național, fiind urmat pe podium de Cluj-Napoca și Constanța. Analiza arată o schimbare importantă în preferințele românilor. Marile metropole încep să piardă teren din cauza aglomerației și a costurilor mari, în timp ce orașele de dimensiuni medii devin tot mai căutate datorită siguranței, prețurilor accesibile și calității vieții. Aplicațiile trimise de adolescenții cu vârste între 16 și 18 ani au crescut cu 45% într-o singură lună, potrivit platformei Best Jobs. Cele mai căutate domenii sunt turismul, marketingul și programele de internship. Datele arată o schimbare majoră. Tinerii preferă să dea interviuri cu asistenții virtuali bazați pe inteligența artificială și folosesc WhatsApp-ul în locul CV-urilor clasice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: 8:49 de minute. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Moment poetic. George Coșbuc, în atenția mea, se află și a dumneavoastră. Patria română. Patria. Ne-a fost pământul unde ne-au trăit strămoșii. Cei ce te-au bătut pe tine, baezide, la rovine și la neajlop te făcură fără dinți, nane în gură și punându-și bani în juguri, ei au sfârmat sub pluguri sângele dumbrăvii roșii. Asta e patria română, unde au vitejit strămoșii. Patria, ne-e pământul celor ce suntem în viață, cei ce ne iubim frățește, ne dăm mâna, românește. Numai noi cu același nume, numai noi români pe lume, toți aceeași soartă dată, suspinând cu toți deodată și având toți o bucurie, asta e patria română și ea sfântă să ne fie. Patria ne-o fi pământul unde ne-or trăi nepoții și într-o mândră Românie, de-o vrea cerul în vecie, s-or lupta să ne păzească limba, legea românească și vor face tot mai mare tot ce românismul are. Asta e patria cea dragă și dăm patriei române inima și viața întreagă. O scrisoare de la Muselim Selo de George Coșbuc. Măicuță dragă, cartea mea găsească-mi-te în pace. Pe aici e vânt și vreme grea și Anton al anei zace. De 4 luni și slab și tras, să-l vezi că-ți vine plânsul, că numai oasele au rămas și sufletul din trânsul. Apoi să știi că a fost război și moarte pe aici, nu șagă, cădeau pe dealuri dintre noi ca frunza, mamă dragă. Și acolo în deal, cum fulgera un plub, simți că vine și n-a avut loc cât, era, cât larg era decât în piept, la mine. Mi-e bine acum. Și așa socot că nu va trece luna și o fi scăpat de aici de tot, dar vezi, te rog de una. Să nu mai faci cum ai făcut, să adun la tine satul, de veselă că ți-ai văzut acasă iar băiatul. Să vezi pe aici și ciungi, șologi, Hristos să-i miluiască. Tu mergi la popa în sat să-l rogi, o slujbă să-mi citească. Puteri de nu vei fi având de plată, vorba îi lasă, că îi voi lucra o zi, oricând, la întorsul meu, acasă. Penuțul vi lăsase mic, cu creștetul cât masa. O fi acum strajnic, voinic, și vă răstoarnă casa? Făcutul ați și tu, făcutul i-ați și lui la fel, căciulă cum am vrut-o? Aveam o piele în pod de miel, dar nu veți fi vândut-o. Nevestei mele, să-i mai spui, să-mi cumpere o coasă. Cea veche, nu știu, este ori nu-i și-o fi oricum și roasă. De când rugina scurmă în ea, să-mi văd odată iar sfântul, cum cade iarba în fața mea și-mi bate în plete vântul. Ea luptă-se cum bieto știi, că așa ne dete soarta, că și noi ne-am luptat pe aici cu greul și cu moartea, dar l-a ajuns și pe harap blestemele și plânsul că noi ne-am ținut de cap și intrarăm după dânsul. Și l-am făcut măicuță vânt, l-am scos de tot din țară, măcar stătea pe sub pământ și nu ieșea afară. Și am prins și pe împăratul lor, pe Osman, nebiruitul, că îl împușcase într-un picior și așa i-a fost sfârșitul. Păi ne ținea pe semne proști, să-și joace hopa tropa, că nu puteam să batem oști, dar poate taică popa, v-a spus de prin gazeturi tot, el cum și-a dat juncanii, acum i-aș cumpăra să pot, dar nu mai am azi banii. Mă doare în piept, dar nu să țip, și așa mi-e dor de acasă, și aș vrea să plec, dar nu e chip, că vodă nu mă lasă, dar uite, e nu știu cât, o lună chinuită și o să te strâng de după gât, măicuța mea iubită. Așa mi-a spus Ion să scriu, iubească-ți-l pământul. Și am tot lăsat, până a fost viu, să-mi țin acum cuvântul. Să te mângâie Dumnezeu, că așa e la bătaie. Și am scris această carte eu, căprarul Nicolae.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
4: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

să fii atent la copii, fecioara, da, cred că v-am adus la cunoștință ceea ce au prezis astrele pentru ziua de astăzi, așa că o să-mi canalizez atenția acum pe final de oră, în limita timpului disponibil și spre mesaje. Îi mulțumesc lui Gică pentru tot. Îl salut pe Marius Leț. Marius, dacă ești pe recepție, îți dau un sfat, sunt șanse foarte mari ca mesajul tău să nu fie pus în practică. Îți recomand să trimiți un mail pe adresa radio@superfmbrasov.com și în mailul respectiv să scrii acolo ceea ce îți dorești să se întâmple, iar Claudia Popa va lua act de acest lucru. Bună dimineața, o salut și pe Elena, cu plăcere îi spun ei, o salut pe Ana Romonții, pe Mirela. Bună dimineața, un gând bun se îndreaptă și spre Budașu, Daniela, Petre Gal, Irina Moldovean, bună dimineața, salutare Răpeanu, Veronica, Mariana Ivan, o zi frumoasă de vineri să ai, o salut pe Diana Călbează, pe Maria Mia, pe Vasilica Tănăselea, pe Loli Lolita, bună dimineața, Sândiței Ciubotariu, îi mulțumesc pentru mesajele pe care le am în față, se gândește și astăzi la toată lumea, bună dimineața, Marie din Mangalia, un început de săptămână minunat, un sfârșit de săptămână minunat. O salut și pe Violeta Bordeuș, pe Anda Aurelia Dobrin, bună dimineața, poftă bună la cafea, Doamne ajută și să fiți binecuvântați și un weekend minunat alături de cei dragi. Salutare Ion Aldea, salută și pe pagina de Facebook Consătenii Bărcăneni, o zi minunată pentru toți. Gheorghe Bulboacă, te salut, o zi cu sănătate și fericire pentru toți și pentru tine și familia ta. Salutare Mariana Șerban, bună dimineața! Un gând bun îi trimis și spre Mihai din Sfântul, Maria Irimia, Mieiță Tarciziu din Mocanu din Săcele, o salut și pe Găbița Voroneanu și pentru tine, din partea mea, gânduri bune, ți le întorc în zecit. Iulian Șinca, te salut, Valentina Cicorski, bună dimineața! Valeriu Onălău, te salut, Tina Popovici de asemenea, Alex Dobre, Erica Ariciuc, bună dimineața, Moldovanu Viorica, Mitru Sorinel, Bârsei, un gând bun trimit și spre Lăcrămioara Borș din Italia, o zi minunată, transmit ca și gând bun pentru toți cei care ne ascultă departe de țară. O salut pe Șerban Petronela, pe Iuliana Kelemen și desigur Anita Bedners.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, a fost ora 9.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Chim.

19 iunie 2026, ora 9:04, parcurgem o superbă dimineață de vineri, mulțumită bunului Dumnezeu pentru că ne-a oferit minunatul dar. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. La mulți ani celor ce se simt cu musca pe căciulă, ascultați Super Matinal doar la Super FM. Îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați ediția de astăzi. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil, Raul, în ochii tăi. Dacă

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

9:12 minute, bună dimineața. Vă reamintesc și maxima emisiunii de astăzi e sub semnătura lui Constantin Brâncuș. Dacă vrei să înțelegi cu adevărat, trebuie să renunți la rațiune. Date despre vreme, prognoză meteo cu bătaie ceva mai lungă, ziua de mâine se anunță mai caldă decât cea de astăzi, vreme general frumoasă, vor fi totuși posibile și precipitații însoțite de descărcări electrice cu caracter izolat, 26 de grade la prânz, 14 grade nocturnă. Se anunță o zi frumoasă, cu cer variabil mai mult senin pentru duminică, 28 de grade la prânz, 15 grade nocturnă. Luni, începutul săptămânii viitoare ne aduce tot 28 de grade la prânz, 15 grade nocturnă și o vreme deosebit de frumoasă. Marți, cer variabil, 25 de grade la prânz, 13 nocturnă. Miercuri, 27 la prânz, 15 nocturnă. Cer variabil spre acoperit mai mult. Joi se anunță precipitații cu caracter izolat, cer variabil, 26 de grade la prânz, 13 nocturnă. Urmează un sfârșit de săptămână deosebit de frumos, mă refer la perioada 26-28 iunie, vineri, sâmbătă și duminică, 3 zile trase la Indigo, vreme frumoasă, 23 de grade la prânz, iar valorile minime nocturne vor fi înregistrate în intervalul 12-13 grade Celsius. Ne ducem cu gândul puțin așa mai spre anii 90, mai ascultam din când în când câte o piesă legată de copilărie. Cam așa ceva, ascultăm și acum.

0: Este ora 9 și 18 minute. Nostalgii, nostalgii, nostalgii. Ei, să știți că de la 1 iulie 2026 salariul va crește cu aproximativ 6,8%. Este vorba despre salariul minim brut pe economie. Cel primit în mână de angajat se majorează cu aproape 5%, inclusiv în firmele private din România. În prezent, un salariu minim brut este de 4.050 de lei. Angajații primesc în mână 2.574, pentru că restul, mâna greblă, se făcu. În condițiile aplicării scutirii de taxe pentru 300 de lei. Așadar, costul salariat total suportat de angajatori este cam de 4.134 de lei. De la 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim la 4.325 și reducerea sumei netaxabile la 200, salariul net ar urma să ajungă la 2.699. Deci, de la 2574 la 2699 vin 100 și vreo 15 lei, ceva de acest gen, împărțit la 30, face socoteala cam ce grămadă de bani primește salariatul pentru fiecare zi dintr-o lună. Am o altă informație, potrivit căreia Adrian Veștea și anunță oficial intenția de a candida la conducerea PNL. Actualul premier desemnat a cerut printr-o postare pe o rețea de socializare amânarea congresului extraordinar al partidului și a afirmat că PNL are nevoie de o schimbare profundă de optică. Între timp, PSD va decide duminică dacă intră sau nu la guvernare după prezentarea programului de guvernare și a listei de miniștri ai cabinetului Veștea. Până atunci, Sorin Grindeanu le transmite foștilor parteneri de coaliție că nu poate exista o majoritate parlamentară fără PSD. În privința congresului convocat de Ilie Bolojan pentru duminică, Veștea îi solicită actualului lider PNL o amânare de o săptămână până pe 28 iunie pentru a putea pregăti o moțiune completă. Cred că este o solicitare corectă și de bun simț, este un gest de minimă decență democratică, așa a spus domnul Veștea. Dacă facem asta, tensiunea politică din partid va scădea și cred că în acest fel putem găsi o formulă de a merge înainte împreună uniți pentru binele partidului și al României. Și tot domnul Veștea a adăugat că eu cred că este nevoie de o schimbare profundă în optică la vârful partidului, de aceea cu seriozitate și echilibru îmi anunț oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, a adăugat acesta. Să știți că situația din România este privită și de politicieni din afara țării. Premierul interimar și președintele PNL, domnul Bolojan, a discutat la telefon el cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și președintele Partidului Popular European, Manfred Weber. Bolojan a precizat că a vorbit cu cei doi oficiali europeni despre provocările cu care ne confruntăm în această perioadă și despre situația politică din România. Spunea domnul Bolojan, o discuție foarte bună și constructivă a avut cu Roberta Metsola despre principalele priorități de pe agenda europeană și despre provocările cu care ne confruntăm. Am subliniat.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hermanului 11A.
3: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sâmpetru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
0: Spunea domnul Bolojan că am subliniat importanța unei cooperări strânse la nivel european pentru consolidarea securității și creșterea competitivității și întărirea rezilienței Uniunii Europene. România, spunea domnul Bolojan, rămâne un partener activ și responsabil în construirea unei Europe puternice și unite. Dar, adaug eu, domnule Bolojan, întâi trebuie să ne facem ordine, să ne spălăm rufele în familie, să punem ordine prin bucătăria noastră și apoi putem să fim acei membri de bază pentru Uniunea Europeană. Domnul Bolojan a avut o discuție, cum spuneam, și cu președintele Partidului Popular Manfred Weber și a spus că PNL, adică PNL face parte din acest grup al popularilor europeni. Am discutat despre situația politică din România, l-o fi interesat pe domnul Weber de acest lucru, despre reformele pe care trebuie să le facem în perioada următoare. Nu știu câte am făcut până acum, dar mă rog, asta este altă poveste. România are nevoie de continuarea reformelor, de creșterea competitivității și de modernizare. Ca să fii competitiv, trebuie să ai o economie bine pusă la punct, lucru care trebuie folosit un lubrifiant pentru economia românească, pentru că, așa cred eu, scârție într-un fel sau altul, sunt obiective pe care ni le-am asumat și pe care le vom susține, a spus domnul Bolojan. I-am mulțumit pentru sprijinul acordat României și pentru urările transmise înaintea Congresului PNL, a spus domnul Bolojan. Așteptăm cu nerăbdare să vedem care este evoluția, dacă va fi amânat Congresul cu o săptămână, așa cum a solicitat domnul Veștea, dacă se va desfășura duminică și, evident, care va fi poziția pesediștilor după discuțiile de duminică.

Este ora 9:26, la și jumătate puteți asculta date despre vreme și desigur știrile de la Supermatinal, ultimele. Să știți că situația politică de pe la noi este privită și din exterior cu maximă atenție. Fostul ambasador american în România, Adrian Zuckerman, a declarat la un post de televiziune că situația politică de la București este urmărită la Washington și susține că principalul partener al României este America. Am văzut alte țări cu care domnul Bolojan încearcă să se apropie, țări cărora nu le pasă de România. Este o mare greșeală aici, a mai adăugat acesta. El a mai spus că România se află într-o situație dificilă din cauza lipsei unui guvern de mai multe săptămâni și a criticat blocajele din procesul de formare a noului executiv. Aș vrea să discutăm și să ne uităm la lucrurile, să zicem, care afectează țara într-un nivel mai mare. Și ce afectează țara este lipsa de un guvern. De vreo 5-6 săptămâni de România nu are acest guvern. Oamenii care blochează formarea unui nou guvern sunt complet iresponsabili, în opinia mea. Sugestia lui Bolojan că face un nou guvern cum era înainte cu UDMR și USR, care a fost, din ce înțeleg eu, votați afară, de bine, de rău, cu motiv, fără motiv, nu contează. N-a putut să facă o înțelegere cu celelalte partide și eu am spus asta mai înainte. Trebuie să ai capabilitatea și inspirația să faci o înțelegere cu ceilalți ca să mergi înainte pe o potecă comună. Domnul Bolojan nu a putut să facă acest lucru și de aceea a ajuns la un punct unde celelalte partide au spus nu, destul, ne trebuie altceva, nu ne place ce faci. S-a terminat și uite că au votat împotriva lui. De atunci președintele Nicuș Ordan a încercat să facă un nou partid, un nou guvern și domnul Bolojan, UDMR și USR au votat nu la toate aceste lucruri, ceea ce e o mare greșeală. Sunt orgolii personale și impresia mea este că nu le pasă de poporul român. Iată, domnule, că și americanul spune asta. Trebuie un guvern aici. Dacă guvernul face ceva prost, parlamentul poate să aibă grijă de asta. Dar trebuie să existe un guvern. România este într-o criză economică în care nu a mai fost. E iresponsabil să blochezi un nou guvern. Ei, și

0: Super FM.
1: 9 și 31 de minute, 17 grade sunt înregistrate la Brașov în acest moment al dimineții. Valoarea resimțită este de 23, vântul suflă cu 10 km pe oră la rafală. Calitatea aerului este slabă, maxima termică a zilei va fi atinsă în jurul orei 16, preț de vreo 2 ore se menține temperatura. La cota 24 de grade scade ușor spre seară, la ora 21 vor fi 20 de grade, nocturna se va opri la 13, iar următoarele 2 minute sunt rezervate știrilor, ascultați-le!
2: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov a deschis noi stații pe linia 20 și a montat un semafor cu radar împotriva vitezomanilor. Românii din mediul rural vor putea primi turiști printr-un program național simplificat, dar vor plăti impozite. Contractul pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa a fost semnat în județul Bistrița-Năsăud. O nouă pereche de stații de autobuz a fost pusă în funcțiune pe drumul Poienii. Autobuzele liniei 20 opresc și la intersecția cu strada Dupăniște. Este a doua extindere din ultimele săptămâni după cea de pe strada Piscului. Noile stații au alveole pentru a nu bloca traficul, iar la trecerea de pietoni a fost montat un semafor inteligent cu radar. Dispozitivul va arăta automat culoarea roșie pentru mașini dacă șoferii depășesc viteza legală. Prin noul program național Viața la Țară, locuitorii din mediul rural vor putea primi turiști în baza unui certificat simplificat eliberat de primărie. Gospodăriile vor fi promovate pe o platformă online dedicată, unde vizitatorii vor putea face rezervări pentru a experimenta tradițiile locale. Proiectul legislativ elimină birocrația stufoasă din turism, însă toate veniturile încasate prin aplicație vor fi conectate direct la ANAF și impozitate. România va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa. Contractul pentru proiectarea și execuția obiectivului din comuna Parva, județul Bistrița-Năsăud, a fost semnat oficial. Investiția se ridică la aproape 24 de milioane de lei. Structura va avea o lungime de peste 600 de metri și va traversa Valea Rebrei. Autoritățile locale speră ca această atracție turistică spectaculoasă să atragă tinerii și să relanseze economic zona afectată masiv de depopulare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Nicoleta Ghelase, fericirea ta, inimara mea, este 9:36 de minute. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile ultimele de la Super Matinal. Pe final de emisiune, până în undă mesaje, am primit unul de la Adi de la Macea, de salut cu drag, o salut pe lăcrămioara Lolita, Gigi Petcu din Spania, din Burgos. Mulțumesc, Gigi, pentru mesajul vocal trimis, o zi minunată ție și familiei. O salut pe Silvia, o zi frumoasă în continuare Elenei, spun, îl salut și pe Daniel Solomon, un gând bun trimis și spre Germania, spre Gabriel, care a făcut o scurtă analiză așa asupra ceea ce s-a ascultat și în această dimineață. Mi-a plăcut amestecul de condimente și este de acord cu propunerea mea de a li se interzice aleșilor să mai posteze pe rețele de socializare. Doar spune el că în platourile de filmare sau studiouri nu pot duce cu ei canapeaua confortabilă din living sau piscina din curte unde stau relaxați după o zi grea de muncă de la guvern, cu un părel de ceva răcoritor în mână și își mai aduc aminte că trebuie să posteze și ei ceva pe rețelele de socializare. Și Gabriel Cotaviță, ca și prezență în programul muzical, a fost o plăcere pentru el, momentul poetic de asemenea și cheia la gât, superbă, ce amintiri, o zi minunată, da. Salutare Nelu Bolocan din Sărmaș Arghita, bună dimineața Elena Sanda din Rucăr Argeș, salutare Iulia Popa, bună dimineața Maria Elena Bârgăoanu, o zi minunată, o salut pe Luminița Seciu, familia Kerciu din Atena, Ester și Aronică, bună dimineața Cristina Grigore, Zinica Buleu, Alexandra Bălan, frumoasă nuanța, culoarea florilor din imagine, mulțumesc. Îl salut și pe Ionel Prazniciuc, gânduri bune primim de pe strada Timiș-Triaj, salutare Ioana Negoiță din București, Ioana, îți plătesc cu aceeași monedă și mulțumesc pentru conținutul mesajelor. Salutare Ion Gherghescu, bună dimineața, te salut și eu cu drag, mulțumesc mult și îți plătești și ție cu sigur aceeași monedă. Bună dimineața, Camelușa Burlacu. Pentru toți prietenii mei, să aveți o zi de vineri frumoasă și sănătate. E mai bună decât toate. Mulțumim Roxana Mariana Popov, Elena Ciobanu, Cătălin Ion Gal, Vișa Bașa, Nicu Nicolae, salutări și o zi minunată. O salut și pe Liliana Maria Crețescu, de asemenea pe Elena Vitoreanu, pe Gigi din Spania, Buenos Dias, pe romanții Ana, ungureanu Filareta, de asemenea ungureanu Titi și Ramona și ungureanu Rafael din Tuta, Mariana Racoș, bună dimineața, o zi minunată, gânduri bune se îndreaptă și spre Marinela Ivan, spre Maria Tărchilă, de asemenea, Lucaci, Nina, Olga, Lazar, Pătruț Mariana, Adi din Azuga, ție și familiei tot binele. O salut și pe Neluț Elena Poenar, pe Doina Moldovan, Virgil Șervan, Nicoleta Gal, Floricica și astăzi gând la gând cu bucurie. Mulțumim mult de tot, o zi minunată. I-a plăcut momentul poetic a Aurorei Bălan și matinalul de până la momentul respectiv. Apoi nu știu, după ce s-o mai fi întâmplat, pentru că n-am ascultat, nu știu. Cred că a fost bună cafeaua. Floricica poate confirma sau infirma. Spânul Iulian, te salut, bună dimineața. O salut și pe Rodica Răuțu. Mulțumesc pentru compliment din întorsura Buzăului. Bună dimineața, Mariana Rofel, o zi excelentă să ai și binecuvântată de Domnul. Drumuri bune, gânduri bune se îndreaptă spre Gabriel, spre Daniel Solomon. Salutare, Gabi Vlad, și o zi minunată. Mulțumesc pentru aprecieri. Un peisaj minunat a surprins Daniel Solomon în trafic. Îmi place, îmi place, cel puțin. Bună dimineața, Tatu Cătălin, o zi excelentă și un super weekend. Dana Avram, te salut. Bună dimineața, mulțumesc pentru conținutul mesajului. O salut și pe Stanca Chetreanu, îi doresc o zi excelentă. Au mai apărut câteva mesaje. Un weekend plăcut tuturor din partea Mirelei. Mai sunt câteva, văd eu. Probabil este activitate încă pe la numărul nostru de WhatsApp și Ion din Barcani a postat, dar mesajul este pentru Claudia. Predau într-adevăr ștafeta. Predau ștafeta Claudiei Popa pentru o emisiune de 4 ore, chef de viață. Vă recomand să o ascultați până la ora
14, oră de la care Adi Grecu, prezent în studio, va face tot posibilul și sunt convins de asta, pentru că după amiaza să fie la înălțime. A mai apărut un mesaj a Danielei Lăcrămioarei Avram, flori frumoase. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă, cu respect vă salută Corneli Chim, adică eu cu un gând bun la adresa tuturor, toate bune și încă ceva, Doamne ajută!

hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

0: Kızlar Mustafa geliyor.
1: Kızların ustası Mustafa.
0: Açılın, çekilin, Mustafa'm geldi.
1: Oynat Mustafa'm kızları.
2: Wow, wow, ce weekend urmează! Unul frumos și luminos, așteptat cu nerăbdare de toată lumea. Va sta sub semnul soarelui, pe de o parte, pentru că vremea se încălzește foarte tare și se anunță un val de căldură. Pe de altă parte, pentru că va găzdui solstițiul de vară și începutul verii astronomice, pentru că vom avea ziua cea mai lungă din an în privința luminii și pentru că duminică vom sărbători chiar soarele în ziua dedicată special lui de specialiști. Și mai știu un motiv de lumină și de bucurie. Începe vacanța pentru elevi. Ce bine, ce bine, ce bine! Avem așadar spre ce să ne îndreptăm. Salutare și bine v-am regăsit! Sunt Claudia Popa și îmi face o deosebită plăcere să fiu lângă voi. Chiar și vinerea asta se va molipsi de la vecinătatea zilelor ce vor urma. Așadar să fie încă de astăzi veselie, bucurie, atmosferă deja de vacanță. Dați tare, tare, super FM cu chef de viață!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale, difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Are dreptate Lorena, vine weekendul și îl întâmpinăm cu chef de viață, cu nerăbdare și cu bucurie. Începe weekendul, vara e întoi, vremea e frumoasă și se anunță că va fi din ce în ce mai caldă, așa că evenimentul despre care o să vă povestesc va veni cât se poate de bine. Brașov Gelato Fest revine la noi cu cea de-a doua ediție, cu peste 100 de sortimente de înghețată din Italia, Liban și Thailanda. Wow, sau yummy! Timp de 3 zile, între 19 și 21 iunie 2026, brașovenii și turiștii vor putea încerca peste 101 sortimente de înghețată inspirate din tradițiile Italiei, Libanului și Thailandei. Casa del Gelato va aduce la festival peste 50 de gusturi de gelato artizanal pregătite cu ingrediente atent selecționate și după rețete inspirate din tradiția italiană. Organizatorii anunță și sortimente create special pentru această ediție, organizată în grădina urbană Casa del Gelato, pe strada Mihai Viteazu, numărul 1, colț cu strada Sitei, în spatele aulei Universității Brașov. Va fi un regal și un răsfăț. Deserturile libaneze vor fi prezentate de afacerea de familie Delicii Libaneze din București. Vizitatorii vor putea descoperi înghețată, realizată după rețete transmise din generație în generație, cu texturi și arome specifice bucătăriei din Liban. Oferta festivalului va fi completată cu înghețată thailandeză, preparată chiar în fața publicului. Fiecare porție va fi realizată pe o suprafață rece și transformată în rulouri, procesul de preparare devenind de fapt parte din spectacol. Evenimentul va include muzică, activități educaționale, degustări și surprize, toate într-o grădină urbană cu o suprafață de aproape 1000 de metri pătrați. Brașov Gelato Fest are loc la Casa del Gelato pe strada Mihai Viteazu, numărul 1, la colț cu strada Sitei, în spatele aulei Universității Transilvania. Festivalul înghețatei, desfășurat la noi la Brașov, va aduce, într-un weekend fierbinte de vară, în fața brașovenilor și turiștilor, trei culturi, trei povești, trei afaceri construite din pasiune. Avem odată o reprezentantă pentru Italia. Casa del Gelato și gelatierul anului 2026 aduc la festival peste 50 de gusturi de gelat artizanal, create cu ingrediente atent selecționate, respect pentru tradiția italiană și pasiunea pentru lucrurile făcute așa cum trebuie, nu cum este mai ușor. Primim o mostră ce ne duce cu gândul și la Liban. Din inima bucureștilor vine Delicii Cubaneze, o afacere de familie care păstrează și duce mai departe tradiția deserturilor libaneze autentice. La Brașov Gelato Fest vei putea descoperi adevărata înghețată libaneză preparată după rețete transmise din generație în generație, cu texturi surprinzătoare și arome care spun povestea unei culturi în care ospitalitatea este o artă. Și în sfârșit, din Thailanda, Thai Scream aduce la Brașov spectacolul înghețatei thailandeze preparate live, fiecare porție, așa cum vă povesteam mai devreme, este creată chiar în fața ta, iar procesul de rulare transformă fiecare desert într-un show pe care vei vrea să-l filmezi înainte să-l guști. În concluzie, poftiți la Festivalul Înghețatei de astăzi până duminică, inclusiv la Casa del Gelato, pe strada Mihai Viteazu, numărul 1, la colț cu strada Sitei, în spatele aulei Universității Transilvania. Sunt pregătite pentru curioși peste 100 de gusturi de înghețată, ingrediente și arome din întreaga lume, muzică bună și atmosferă relaxată, o grădină urbană de aproape 1000 metri pătrați, cele mai instagramabile deserturi ale verii, gusturi create special pentru festival, surprize și diverse activități pe tot parcursul evenimentului.
Brașov Gelato Fest nu este doar despre înghețată, este vorba despre oameni, familii, tradiții și povești care se întâlnesc într-un singur loc. Este vorba despre descoperire, despre bucuria de a încerca ceva nou, despre amintirile pe care le creezi alături de cei dragi. Așadar, poftiți la Brașov Gelato Fest! Sunt convinsă că v-am făcut mare poftă în perioada 19-21 iunie 2026 la Casa del Gelato pe strada Mihai Viteazu, numărul 1. Poftă bună și distracție plăcută!

0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

Și se pare că e perioada evenimentelor fierbinți la noi la Brașov. Lavanda Fest revine la Brașov cu Mircea Baniciu, Emric Imre și Țapi Nari. Totul se desfășoară în Piața Sfatului până pe 21 iunie. Ediția verii Lavanda Fest aduce în centrul orașului peste 60 de branduri creative românești, producători de lavandă și artizani. Sunt pregătite deopotrivă activități pentru copii, dar și pentru cei mari, precum și concerte susținute de artiști precum Mircea Baniciu, Emric Imre și Țapi Nari. Se vor afla veniți în mod special în centrul Brașovului, producători de lavandă din toate colțurile țării, dar și artizani din diverse domenii, fashion, jucării. Vor fi organizate și ateliere pentru copii și fiecare stand va avea ceva legat de lavandă, pentru că în fond acesta este subiectul festivalului. În plus va fi și spectacol. A avut loc ieri și o gală, gala micilor creatori români, prezentată de Andreea Marin, unde au fost premiate brandurile românești creative și perseverente. Atmosfera a fost și ieri și va fi și în zilele următoare, însuflețită de artiștii care au cântat și or să cânte până duminică seara pe scenă. La standurile din Piața Sfatului, vizitatorii vor găsi lavandă sub diferite forme, de la înghețată, limonadă, macarons, miere și dulceață, până la cosmetice naturale, sosuri, plante aromatice la ghiveci, aranjamente florale, bijuterii și accesorii. Fiecare expozant trebuie să prezinte la standul propriu cel puțin un produs inspirat de tema festivalului, iar obiectele comercializate trebuie să fie create în România. Așadar, Lavanda Fest a revenit la noi, la Brașov, ținându-și porțile deschise până duminică în Piața Sfatului. Andreea Marin, Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Emric Imre și Țapi Nari urcă pe scenă. Am și postat pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov programul Lavanda Fest. Festivalul va fi deschis zilnic între orele 10 și 22 și intrarea va fi liberă. Ediția de la Brașov este cea de a 48-a, organizată sub numele Lavanda Fest. Pe lângă târg și spectacole vor fi amenajate colțuri pentru fotografii și vor fi organizate activități destinate copiilor. Evenimentul este realizat în parteneriat cu Serviciul Public Administrare Piețe Brașov. Super FM, voie bună!

meargă pictorii la țară, ca să piară de căldură și de praf. Mie dați-mi străzi pavate, măturate, dați-mi cinematograf și bingo, bineînțeles.

0: Una dintre vedetele la Wanda Fest, Mircea Baniciu, în undă și la Super FM. Avem în față un weekend special pe care îl dorim minunat. Pentru elevi urmează pauza bine meritată după anul școlar 2025-2026. Vine vacanța! Le dorim copiilor și adolescenților o vacanță de vară minunată, plină de joacă, distracție, relaxare și bucurii copilărești. Să vă fie vara asta frumoasă! Pentru cei mari se întrevede în zare un weekend estival care trebuie să fie umplut cu momente grozave. Vom celebra duminică astru zilei soarele strălucitor, pentru că ne vom afla în cea mai lungă zi a anului în privința luminii și va urma noaptea cea mai scurtă. Odată cu solstițiul de vară din ziua de 21 iunie, va începe în emisfera nordică vara astronomică. Să fie așadar vară! Vă doresc să aveți un anotimp festival minunat în care să nu vă lipsească nicio zi soarele și veselia. Să aveți o vară a împlinirilor, a întâmplărilor plăcute și un sezon fierbinte al momentelor de neuitat. Și în weekendul ce se vede în zare, pe care îl dorim în mod real de vară, cu vreme frumoasă, să fie veselie, să fie soare, să fie chef de viață, să aveți o vineri minunată care să anunțe un weekend super vesel, luminos, excepțional, în care să sărbătorim cu voioșie astrul zilei și să fie atmosferă clară de vacanță. Și încă ceva de notă maximă, să vă fie și împlinirile financiare, pentru că e nevoie de bani în perioada de vacanță ce vine. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, vineri, 19 iunie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 23 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 55 de bani, iar un gram de aur costă 625 de lei și 88 de bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă cu cerul predominant însorit. Maxima termică va atinge 24 de grade Celsius. La noapte cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 13 grade Celsius. Soarele va apune la ora 21 și 10 minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 42 de minute. Acum în Brașov avem vară reală, frumoasă și luminoasă, cu cerul senin, cu soare strălucitor și cu vânt care adie în mod plăcut 19 grade Celsius, arată termometrele. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Salariul minim pe economie și amenziile rutiere se majorează de la 1 iulie. Guvernul prelungește termenul pentru eliberarea gratuită a buletinelor electronice și Grecia folosește drone și sateliți pentru a depista șezlongurile ilegale de pe plaje. Salariul minim brut garantat în plată se majorează la 4.325 de lei, ceea ce înseamnă că angajații vor primi în mână 2.699 de lei. Măsura aduce însă costuri mai mari pentru firme care vor plăti în plus peste 280 de lei pentru fiecare salariat. Totodată, șoferii vor scoate mai mulți bani din buzunar, deoarece punctul de amendă crește la peste 216 lei. Românii pot obține gratuit buletinele electronice până la sfârșitul lunii august. Guvernul a prelungit cu 2 luni termenul inițial de 30 iunie. După data de 29 august, documentul cu chip va costa 70 de lei, iar versiunea simplă fără chip, 40 de lei. Noile cărți de identitate se eliberează în aproximativ 2 săptămâni și pot fi solicitate la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu, în baza unei programări. Grecia declară război șezlongurilor ilegale cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație. Guvernul de la Atena va folosi drone și imagini din satelit pentru a monitoriza plajele și a depista comercianții care blochează accesul public. Potrivit legii, cel puțin 2/3 din suprafața fiecărei plaje trebuie să rămână liberă. Pentru că inspecțiile pe teren sunt greu de realizat, tehnologia va ajuta la aplicarea unor amenzi uriașe și chiar la închiderea afacerilor care încalcă regulile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Un colaj cu chef de viață ca să fie în formă, dragii noștri super ascultători, și să simtă că este frumoasă viața. Poate știați, poate aflați abia acum, 19 iunie este desemnată drept Ziua Internațională a Plimbărilor. Tanam! Sau pam-pam! Ce căutați la muncă, de ce nu sunteți la plimbare? Beneficiile pentru sănătate ale mersului pe jos sunt recunoscute și incontestabile. Ziua Internațională a Plimbărilor este o sărbătoare neoficială, dar foarte populară în mai multe țări ale lumii. Se concentrează pe încurajarea oamenilor să încetinească ritmul alert și stresant care ne învăluie în ultima perioadă și să se bucure de viață mai degrabă decât să se grăbească gonind orbește prin ea. Ziua Internațională a Plimbărilor se sărbătorește așadar în fiecare an pe 19 iunie și este un prilej de a le reaminti oamenilor plăcerea de a merge din punctul A în punctul B fără a avea un scop în sine. Pentru că plimbarea tocmai asta înseamnă să ieșim uneori din graba zilnică după un scop, să ne purtăm pașii relaxați, liniștiți, să pășim fără griji. Potrivit specialiștilor, mersul reduce cantitatea de grăsime din corp și scade tensiunea arterială. Care sunt beneficiile mersului pe jos? Un studiu realizat la Universitatea Harvard a demonstrat că mergând între o oră și trei ore pe săptămână, riscul dezvoltării cancerului este redus cu 19%. Cercetarea este cu atât mai relevantă cu cât efectele mersului pe jos au fost studiate timp de două decenii pe eșantioane de persoane de toate vârstele. De asemenea, mersul pe jos scade riscul de accident vascular, ține sub control diabetul, previne constipația și îmbunătățește memoria. Cea mai lungă plimbare în jurul lumii a fost realizată de un fost vânzător de reclame luminoase. El a mers 75.000 de kilometri în 64 de țări. I-a luat 11 ani să facă această plimbare. Wow! Având în vedere că circumferința Pământului este de aproximativ 40.233 de kilometri, iar o persoană merge

0: Dar undeva la țară, care are de muncit mult, mult, să facă 6.000 de pași pe zi. Oare câți pași pe zi mi face un om care are chiar multă treabă în sânul naturii? Oricum, mersul pe jos nu implică niciun cost, are un risc minim de accidentare și poate fi extrem de agreabil atunci când este practicat alături de alte persoane. Beneficiile mersului pe jos asupra sănătății sunt bine cunoscute. Între acestea se pot aminti: reduce riscul de cancer sau de boli psihice, ajută sistemul cardiovascular, ajută la asimilarea vitaminei D prin expunere la razele solare și îmbunătățește tonusul muscular și starea de spirit. Ziua Internațională a Plimbărilor se sărbătorește în fiecare an pe 19 iunie. Se crede că această zi a luat naștere în anul 1979 datorită publicistului american E.T. Rabe. În acea perioadă, joggingul câștiga rapid popularitate, iar Rabe era îngrijorat de faptul că oamenii vor uita cum să se relaxeze și să aprecieze lumea din jurul lor, așa că s-a născut această pseudo-sărbătoare închinată nu alergării, ci mersului relaxat, la pas. Așadar, când terminăm cu obligațiile de pe la serviciu, poate sărbătorim și noi, ținând cont că vremea este frumoasă, caldă, luminoasă, fie plecând pe jos de la locul de muncă, fie luându-i pe cei dragi la aer liber, sub razele vesele de soare, afară din casă. Plimbare plăcută vă dorim!
1: Super FM, un radio pe bune!

spunem cu drag la mulți ani și prin câteva cuvinte calde și frumoase ne propunem să-i facem aniversarea și mai plăcută și mai strălucitoare unui aniversat foarte apreciat și iubit. Ce poate să fie mai frumos decât să te bucure cei care țin la tine și să puncteze în mod fericit ziua ta de naștere cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@superfmbrasov.com. Puteți pune la cale momente, sperăm, plăcute pentru aniversații prețioși și importanți. Am în continuare o dedicație muzicală, așa cum mi s-a explicat, fără apel telefonic, dar cu multă, multă dragoste. Dragă Claudița, te salut cu respect și îți doresc o zi cât mai frumoasă și ușoară. Duminică, 21 iunie, este ziua fiului meu, Sporea Petru, iar cu această ocazie aș vrea să-i transmit niște urări călduroase prin intermediul tău. Dragul meu fiu, astăzi se fac 38 de ani de când te-am privit pentru prima dată și de când mi-ai făcut viața mai frumoasă. Deși nu ți-o spun des, vreau să știi că mama te iubește și este mândră de toate realizările fiului ei. Te-am văzut crescând, luptând, ridicându-te după greutăți și devenind omul frumos care ești astăzi. Nimic nu-i aduce mai multă bucurie unei mame decât să știe că fiul ei este bine. Îți doresc să ai parte de sănătate, liniște în suflet și oameni care să te prețuiască așa cum meriți, iar atunci când viața va fi mai grea, să nu uiți niciodată că există o inimă care bate pentru tine necondiționat. La mulți ani, fiul meu drag, Dumnezeu să te ocrotească și să-ți dăruiască multe zile senine. Ca dedicație muzicală aș dori să-i ofer cu dragoste melodia cu Vlăduța Lupău, Copilul meu. Dedicația este din partea mamei, Daniela, a surorii Anca și a cumnatului Mihai. Îți mulțumim din suflet! Domnul Petru Sporea, la mulți ani și din partea echipei Super FM vă felicităm cu mare căldură pentru aniversarea ce se apropie. Duminică, 21 iunie, va fi ziua dumneavoastră. Să aveți o viață extraordinară, să aveți foarte multe împliniri, să puteți să faceți tot ce vă propuneți, norocul să vă fie aliat în tot și în toate, să aveți prosperitate, mulțumire sufletească, cei dragi să vă fie iubitori alături și viața să vă fie un șir nesfârșit de momente frumoase. La mulți ani, domnul Petru Sporea, fericire și împliniri și iată piesa aleasă cu dragoste imensă din partea mamei.

0: caldă din partea mamei Daniela, a surorii Anca și a cumnatului Mihai pentru domnul Petru Sporea, care va împlini 38 de ani duminică. Și echipa Super FM vă felicită din tot sufletul, vă dorim sănătate, prosperitate, o viață grozavă, iar piesa de după reclame este pentru dumneavoastră cu drag. La mulți ani, să fiți foarte fericiți!
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Cele mai frumoase speciale sunt la Super FM ocaziile în care îi bucurăm pe sărbătoriții prețioși și dragi. E o încântare să rostești din tot sufletul la mulți ani de la Super FM și să-i aduci și mai multă bună dispoziție unui aniversat drag în întâmpinarea zilei sale de naștere, cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com, conținând un mesaj scurt. Puteți pune la cale momente, sperăm, emoționante pentru aniversații dragi. Și am pe cineva la telefon, domnul Gelu. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. Va fi ziua dumneavoastră duminică și noi n-am mai avut răbdare, așa că v-am sunat ca să vă felicităm și să vă urăm la mulți ani plin cu bucurie. Vă dorim cu mare drag să vă fie viața încărcată de mari realizări, să-i aveți pe cei dragi aproape, să aveți sănătate și tot ce vă propune să vă reușească. La mulți ani, domnul Gelu! Cu mare drag! Pentru dumneavoastră aici la noi, la Super FM, au sosit urări și felicitări și nu vă mai țin în suspans, o să vă citesc mesajul ca să vă aduc o bucurie în suflet. De acord?
1: Sigur că da!
0: Bună ziua! În data de 21 iunie va fi ziua soțului meu, Gelu, care împlinește frumoasa vârstă de 53 de ani. Cum 21 iunie este duminică, am vrea să-l surprindem în mod plăcut încă de vineri. Aș dori, dacă se poate, să-l sunați și să-i spuneți la mulți ani și să-i transmiteți următorul mesaj. Cu prilejul la această frumoasă zi, ziua ta de naștere, îți doresc sănătate, putere, iubire necondiționată și fericire alături de noi. Noi, familia ta. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut în toți acești ani pentru mine și copiii noștri, pentru că am fost unul lângă celălalt, împreună la bine și la greu, să rămânem la fel ca și până acum în restul anilor ce vor veni. La mulți ani, soțul, tăticul și bunicul nostru, te iubim! Din partea soției Mihaela și a copiilor, Geluțu și Petro, și vrem să ne bucurăm sărbătoritul scump și cu un dar muzical să-i cântem Mirela Petrean cu Florin Ionaș, generalul, melodia La mulți ani cu drag îți spun. La mulți ani plin de fericire. Sunteți iubit tare, tare. Emoționant mesajul de la familie. Domnul Gelu, pentru că veți deschide duminică una în proaspăt, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine. Domnul Gelu, sănătate deplină, vă doresc din tot sufletul să aveți bucurie sufletească alături de cei dragi, aniversarea de duminică, pur și simplu să vă încarce pozitiv, să simțiți așa că este despre dumneavoastră totul, iar anul ce începe să fie grozav. La mulți ani cu sănătate și cu realizări. Cu mare drag!

Caldă și foarte multe felicitări pentru un drag și scump sărbătorit pentru domnul Gelu din partea soției Mihaela, cu dragoste infinită, și din partea copiilor Geluțu și Petro. Domnul Gelu, să aveți o viață nemaipomenită, să aveți foarte, foarte multe împliniri, tot, absolut tot ce vă propuneți să vă reușească. La mulți ani și un viitor grozav să aveți. Și în a 19-a zi a lunii iunie avem sărbătoriți importanți, foarte, foarte dragi, prețioși, de bucurat, și li se alătură și aniversații din weekendul ce stă să înceapă. Din tot sufletul, din partea echipei Super FM, vă transmitem un sincer și călduros la mulți ani plin de fericire, să vă transformați în realitate toate dorințele, să fiți cu sufletul împăcat, voioși, iar împlinirile să se țină pur și simplu lanț, la mulți ani cu bucurie. Și să fie pentru draga noastră super ascultătoare, pentru doamna Aurora Bălan, un călduros la mulți ani, doamna Aurora, să fiți fericită, să aveți mereu zâmbetul pe buze, să fiți înconjurată de familia dumneavoastră grozavă, împliniri multe, multe, la plus infinit, să aveți și putere de muncă, dar să și culegeți roadele la cât trudiți. La mulți ani, doamna Aurora Bălan, o viață nemaipomenită, vă dorim cu tot dragul! Pentru doamna Lucia Aftin, la zi aniversară, la mulți ani, din partea echipei Super FM, doamna Lucia, o viață nemaipomenită, vă urează echipa Super FM cu mari satisfacții, cu sănătate că le atrage pe toate celelalte, cu bucurie sufletească și cu mari împliniri. Bună dimineața, Claudița mea frumoasă, am intrat să te salut și să spun poftă bună la cafea și un sfârșit de săptămână cu multă sănătate lângă soțul tău, Cătălin. Mulțumesc, doamna Lăcrămeara Borș. Claudița, prin intermediul tău, doresc să transmit un sincer și călduros la mulți ani surorii mele, Irimia Maria. O iubesc și doresc tot binele din lume. Eu te pup și să ne reauzim sănătoși luni. La mulți ani, crini albi, pentru doamna Maria Irimia, din partea doamnei Lăcrămeara Borș. La mulți ani, doamna Maria Irimia, să vă transforme viitorul, toate dorințele în realitate, și viața să vă fie tihnită și plină de mari satisfacții. Bună dimineața, Claudița frumoasa mea, aș dori ca prin intermediul tău să-i transmit un mesaj de la mulți ani frumoși și sănătoși Aurorei Bălan. Acum că mai adaugi încă un trandafir în buchetul vieții, vin și eu în rândul celor care ți urează la mulți ani, te felicită cu drag și considerație sândița și o postare minunată cu șampanie, flori superbe și un tort nemaipomenit de la doamna Sândița Cebotariu pentru doamna Aurora Bălan, sărbătorita noastră scumpă. Doamna Aurora Bălan, să fiți întotdeauna iubită, apreciată, prețuită tare, tare. Claudița, doresc să urez un mare și sincer la mulți ani sărbătoriților dintr-o dată de 19 iunie și să încep cu doamna Maria Irimia, dar și foștii mei colegi din Autoliv, domnul Cătălin Asaftei, dar și Claudia Tutuianu, iar în weekend sâmbătă vor fi aniversate doamnele Aurora Bălan și Luci Aftin, iar duminică, pe 21 iunie, vor fi aniversate doamnele Elena Aelenei, Mariana Niță, Mariana Gârbacea, dar și coleguța mea de cameră, ce anul trecut era alături de mine la Eforie Nord, va fi aniversată doamna Corina Garbauanu din Satul Mare, duminică. Așadar, Corina va schimba prefixul, va împlini 60 de ani. Tuturor celor pe care i-am menționat astăzi le doresc la mulți ani să fie sănătoși, să fie fericiți cu toții și tot ce își propun să li se îndeplinească. La mulți ani, dragele mele, să aveți un weekend super frumos, aniversarea să vă fie de două ori de notă maximă. Cu drag vă urează, cu considerație, floarea. La mulți ani cu bucurie și un tort superb pe care scrie la mulți
mulți ani, la mulți ani, dragile noastre super sărbătorite, să aveți tot ce poate fi mai bun, să aveți împliniri și satisfacții. Pentru doamna Mariana Niță, la mulți ani, fericire, sport de bani, o viață grozavă și tot ce poate fi mai bun din partea echipei Super FM. La mulți ani frumoși și sănătoși tuturor sărbătoriților zilei de azi și din weekend, în special pentru Aurora Bălan, cu drag! La mulți ani binecuvântați și niște trandafiri roz superbi de la Sândița, Ciubotariu! Așadar, felicitări pentru doamna Aurora Bălan! Până dimineața dulce, Claudița! Vă ascult cu drag emisia de la București, un gând bun pentru Silviu Sibian, Floarea, draga Aurora Bălan din Ghimbav. Îi doresc un sincer și un călduros la mulți ani pentru aniversarea importantă. Tuturor le doresc o zi frumoasă de vineri și un weekend plăcut. De la Ionuț Donci vin urările. Așadar, pentru doamna Aurora Bălan din Ghimbav, la mulți ani, să fiți iubită, să fiți fericită și să aveți o viață nemaipomenită. Vă felicită și Ionuț Donci și încă o dată echipa Super FM. La mulți ani sărbătoriților de astăzi și din weekend, la mulți ani pentru sâmbătă, pentru doamna Aurora Bălan. Vă doresc la mulți ani, sănătate și tot ce e mai bun, să aveți o aniversare minunată cu toți cei dragi aproape. Aurora Bălan, să nu uitați să zâmbiți! Marinela Ivan, fata cu zâmbetele, a venit cu un tort nemaipomenit pentru doamna Aurora Bălan. Tort în formă de inimioară, e tort cu flori roz. La mulți ani de ziua ta, noroc și sănătate, să ai parte de toate cele bune! Marinela Ivan, o mai felicităm încă o dată pe doamna Aurora Bălan și dorim o viață nemaipomenită. Înaintăm voioși prin ziua de vineri, îi parcurgem orele, simțind că suntem în formă, suntem nerăbdători să ajungem odată la partea cu timpul liber. Până atunci să fie chef de viață, o stare de spirit excelentă, rămâneți fixați pe Super FM. Iar pentru sărbătoriți răsfăți la mulți ani, este ziua voastră, să fiți tare fericiți, aniversarea să vă fie superbă!

0: La mulți ani, dragi și scumpi super aniversați, să aveți o viață grozavă! Vă spuneam eu că perioada aceasta este perioada evenimentelor la Brașov și în jurul orașului nostru, peste tot prin județ. Multe se mai întâmplă acum că e vară și vremea e din ce în ce mai călduroasă. De data aceasta, drumurile ne poartă spre Rupea. Festivalul Cetății Rupea va însufleți centrul orașului în perioada 19-21 iunie 2026, cu 3 zile de muzică, dansuri tradiționale, spectacole pentru toate vârstele și un foc de artificii. Accesul publicului la toate manifestările va fi liber. Prima seară a festivalului, cea de debut de astăzi, vineri 19 iunie, va fi dedicată generației actuale, cu muzică mixată de DJ Stoica Mihai și DJ Fritz. Show-urile vor începe la ora 18. Sâmbătă, 20 iunie, tot de la ora 18, publicul va avea parte de o seară pop-rock. Pe scena din centrul orașului vor urca o mulțime de artiști. Principalul moment al serii de sâmbătă va fi concertul susținut de trupa Vank. Formația condusă de Cornel Ilie este longevivă, cunoscută și iubită în România și va încheia programul artistic al celei de-a doua zile acolo la Rupea. Duminică 21 iunie, programul Festivalul Cetății Rupea va începe la ora 11 cu parada ansamblurilor folclorice. Vor participa fanfara țărănească Rupea, ansamblul folcloric Rujița și elevii secției germane de la școala gimnazială Rupea. Pe scenă vor mai urca o formație de dansuri maghiare foarte bine cotată din Hoghiz, ansamblul folcloric Cetatea Făgărașului și ansamblul folcloric Românașul din Alba. Bești. Programul de seară va începe la ora 18 și va include momente prezentate de micuții dansatori by Paula și clubul sportiv Kaizen Karate. Vor urma recitalurile susținute de Mioara Greavu, Juni Brașovului, Diana Gribincea și Dan Dărbanț. În ultima parte a serii, publicul îi va putea urmări pe Văru Săndel, Lavinia Goste și Marius Zorilă. Festivalul se va încheia cu un foc de artificii. Cele 3 zile de spectacole vor fi prezentate de Diana Gribincea. Evenimentele se vor desfășura în centrul orașului Rupea, nu în incinta cetății Rupea. Festivalul Cetății Rupea aduce așadar împreună la acest sfârșit de săptămână artiști cunoscuți, formații locale, ansambluri românești și maghiare și copii implicați în activitățile culturale și sportive. Ediția din acest an păstrează formula devenită deja tradițională. O seară de muzică mixată, una pop-rock și o zi dedicată folclorului. Așadar, poftiți la distracție în centrul orașului Rupea. Festivalul Cetății Rupea vă tentează cu 3 zile de spectacole și dacă tot va fi prezent la Rupea să întrețină atmosfera, hai să ne cânte după reclame și la noi la Super FM, Văru Săndel.
1: Fii cetățean responsabil, protejează mediul, un oraș curat începe cu tine. Orașul Ghimbav este primul oraș din județul Brașov care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henry Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul Înființare și operaționalizare Centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
3: Băi, oameni buni, știți bancul cu Cipru? Ce prunii buni ai, băi! Zi, povestea prunii!

0: Super FM.
1: Brașov astăzi vremea va fi caldă cu cerul predominant însorit. Maxima termică va atinge 24 de grade Celsius. La noapte cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 13 grade. Soarele va apune la ora 21:10. Vom avea lumină naturală 15:42. Acum în Brașov deja termometrele indică 21 de grade Celsius. Avem atmosferă luminoasă, soare superb pe cerul senin. Vântul adie mod plăcut, e vară frumoasă la Brașov. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Rad Brașov introduce programul de vară și modifică orarele pe 22 de linii din Brașov și din zona metropolitană. Un studiu național plasează Brașovul pe primul loc în topul calității vieții urbane și tinerii din România iau cu asalt piața muncii odată cu începerea verii. Regia de transport Brașov trece la programul de vară începând din 22 iunie. Compania modifică orarele pentru 17 trasee urbane și 5 linii metropolitane ca urmare a începerii vacanței școlare. Totodată, linia metropolitană 510 către Hârman este suspendată pe perioada verii. Reprezentanții societății anunță că toate cursele dedicate special elevilor se suspendă din 19 iunie, iar revenirea la programul obișnuit va avea loc în luna septembrie. Noile grafice sunt deja afișate în stații și pe site-ul regiei. Brașovul rămâne cel mai atractiv oraș din România pentru locuire. Potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, municipiul de la Poalele Tâmpei ocupă prima poziție la nivel național, fiind urmat pe podium de Cluj-Napoca și Constanța. Analiza arată o schimbare importantă în preferințele românilor. Marile metropole încep să piardă teren din cauza aglomerației și a costurilor mari, în timp ce orașele de dimensiuni medii devin tot mai căutate datorită siguranței, prețurilor accesibile și calității vieții. Aplicațiile trimise de adolescenții cu vârste între 16 și 18 ani au crescut cu 45% într-o singură lună, potrivit platformei Best Jobs. Cele mai căutate domenii sunt turismul, marketingul și programele de internship. Datele arată o schimbare majoră. Tinerii preferă să dea interviuri cu asistenți virtuali bazați pe inteligența artificială și folosesc WhatsApp-ul în locul CV-urilor clasice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM. La Super FM speciale sunt momentele în care îi felicităm pe sărbătoriții importanți și dragi. Ne propunem să le arătăm o dată în plus că au în anumite inimi locul lor unic, special, foarte important, de neegalat, iar aniversarea lor este motiv de bucurie, o zi însemnată în an. Bună, Claudia, am și eu o rugăminte la tine. Am doi sărbătoriți, fratele meu și fiul lui, care sunt născuți în această zi, Marian, zis Pepe, și nepotul meu, David. Și vreau să-i surprind în mod deosebit, aș vrea să le citești la Radio Super FM mesajul meu cu felicitări. Astăzi este o zi cu adevărat specială pentru mine, pentru că sărbătoresc doi oameni dragi sufletului meu, pe tine, Pepe, și pe fiul tău, David. Sunt recunoscătoare pentru toate momentele frumoase și pentru faptul că te am în viața mea cu bune și rele și vreau să fiu alături de voi. Dumnezeu ți-a făcut un dar rar și minunat să-l ai pe David, primul tău băiat născut chiar în aceeași zi cu tine. Ce poate fi mai frumos decât să împarți cea mai importantă zi din an cu propriul copil? Parcă destinul a vrut să vă lege pentru totdeauna prin această dată specială ca o amintire vie a iubirii dintre tată și fiu. David, să crești sănătos, fericit și să ai parte de tot ce este mai bun în viață, să fii mândru de tatăl tău așa cum și el este fără îndoială mândru de tine. Vă doresc amândurora sănătate, bucurii fără număr, împliniri și cât mai multe aniversări petrecute împreună cu zâmbete, iubire și oameni dragi alături. Prețuiți fiecare clipă pentru că legătura voastră este una cu adevărat rară și binecuvântată. La mulți ani fericiți și binecuvântați cu multă dragoste, Simona și Alexandra! Domnul Marian, la mulți ani, domnul Pepe, să fiți tare fericiți, să aveți o viață nemaipomenită, iar David, fiul dumneavoastră, să aibă toate împlinirile din lume, ca dumneavoastră să puteți să zâmbiți fericit și să spuneți: da, am o viață realizată, sunt mândru. David, la mulți ani, să-ți atingi idealurile, să ai tot ce poate fi mai bun în super viitor, iar pentru domnul Marian, împliniri nenumărate, tot ce poate fi mai bun, reușită la tot pasul. Pentru tată și fiu, pentru domnul Marian și pentru David, la mulți ani, fericire și tot ceea ce vă propune să vă reușească.

0: Adevăr, doamne, doamne, face minuni, iată că a creat acest miracol superb să fie sărbătorit și tatăl și fiul exact în aceeași zi. Domnul Marian, domnul Pepe, la mulți ani, la mulți ani, David, să aveți satisfacții, să aveți o viață minunată și să fiți înconjurați de cei care vă iubesc. Simona și Alexandra vă felicită cu dragoste!
1: Lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
2: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
0: Vine vacanța cu trenul din Franța. Vacanța de vară din anul școlar 2025-2026 va debuta oficial mâine, sâmbătă, într-o zi de două ori de nota 10, 20 iunie 2026, conform structurii stabilite prin ordinul Ministerului Educației. Urmează cea mai lungă perioadă de pauză din calendarul educațional. Aceasta reprezintă ultima vacanță din calendarul școlar și marchează finalul modulului 5 de cursuri. Se va încheia la începutul lunii septembrie, când copiii și adolescenții vor reveni în sălile de clasă pentru debutul noului an de învățământ. Ei, dar până atunci, mult mai e! Considerată cea mai așteptată pauză din timpul anului școlar, vacanța de vară le oferă elevilor posibilitatea de a petrece mai mult timp alături de familie, de a călători și de a participa la activități care completează experiența acumulată în clasă. Perioada de repaus estival se va încheia duminică, 6 septembrie 2026, având o durată totală de 2 luni și jumătate, cu aproximativ 11 săptămâni de vacanță. Totuși, nu toți elevii vor intra azi în vacanță, în cazul elevilor din învățământul liceal, tehnologic și profesional. Cursurile se desfășoară pentru o perioadă mai lungă și se vor încheia abia pe 26 iunie 2026, după 37 de săptămâni de studiu, adică ei mai au de tras un pic, încă o săptămână. Există și elevi care au luat vacanța mai repede, cei de a 8-a și elevii din clasa 12-a învățământ liceal zi și clasa 13-a învățământ seral sau cu frecvență redusă, care au încheiat, e drept, cursurile mai repede, dar acum au de dat examene, așa că au emoții, le ținem pumnii strânși. Revenim la vacanța de vară. După faptă și răsplată, vine vacanța mare, gata cu lecțiile, cursurile și temele, sosește timpul liber. Felicitări pentru toate rezultatele obținute, tuturor elevilor mari sau mici, le dorim o vacanță de neuitat și o vară plină de amintiri frumoase. Toate zilele care urmează să vă fie minunate, pline de joacă, distracție, relaxare și bucurii copilărești. Să vă fie vara asta frumoasă, frumoasă, de neuitat. Toată săptămâna aceasta a fost plină de festivități și sărbări, extrem de emoționante, mai ales pentru elevii mai mici și pentru părinții și bunicii lor, dar și pentru ceilalți copii care vor face o pauză lungă până să se reîntâlnească din nou cu colegii și cadrele didactice. Emoția poate fi sintetizată, cred eu, zic așa, în câteva versuri găsite pe marele net. E sfârșit de an școlar, clopoțelul sună, sună, toți elevii se adună, e sfârșit de an școlar, toți primim ceva în dar. Unii au fost mai silitori, alții au fost mai lăsători, dar Doamna ne-a premiat după cum am meritat. A sosit vacanța mare și astăzi avem sărbare, cu toții ne-am adunat și pe scenă am urcat. Am pregătit cântecele și ne regăsim în ele și câte o poezie dedicată cu mândrie. Doamnelor învățătoare, le oferim câte o floare că ne-au învățat de bine pentru rezultate bune. S-au străduit pentru noi să fim elevi silitori, să ne amintim cu drag tot ce am învățat. Iar mamelor iubitoare, de-am greșit cerem iertare că ne-au susținut în tot cu silință și efort. Toți colegii bucuroși ne-am adunat, toți voioși, respectuos, ne salutăm, la toamnă ne revedem! La finalul acestui an școlar e cazul să spunem un simplu, dar sincer, mulțumim! Mulțumim educatorilor, învățătorilor și profesorilor care au fost alături de copii zi de zi. Mulțumim pentru răbdare, pentru lecțiile predate, pentru încurajări, pentru momentele în care au crezut în copii, chiar și atunci când aceștia nu aveau încredere în ei înșiși. Mulțumim doamnelor de serviciu care, poate de multe ori nevăzute, au avut grijă ca cei mici să învețe într-un loc curat, sigur și primitor. Mulțumim tuturor oamenilor care contribuie fiecare în felul său la buna funcționare a unei școli. Și mai presus de toate, mulțumim copiilor pentru bucuria lor, pentru emoția lor, pentru curiozitatea lor, pentru că ne învață în fiecare zi să privim lumea cu mai multă speranță și mai multă bucurie. Iar părinții sunt recunoscători tuturor, pentru că educația unui copil nu este munca unui singur om, este o echipă. Educația adevărată nu începe

i-au susținut și bunicilor care au trăit fiecare emoție împreună cu ei. Dar de acum e timpul pentru joacă, este timpul pentru povești, este timpul pentru aventuri, râsete și amintiri frumoase. Vă dorim tuturor o vacanță minunată, plină de bucurii, sănătate și momente care să vă umple sufletul de strălucire. Vacanță de vară minunată, să însumați în ea multă joacă, zile vesele, distracție pe săturate și amintiri de neuitat, gata de împărtășit la toamnă, când veți reveni în bănci cu forțe noi și cu multe vise de împlinit. Dar până atunci, mult, mult mai e! Vacanță super plăcută să aveți!

Spuneți-mi câte lacrimi ați vărsat când v-ați văzut comoara pe scenă sau la festivitatea de premiere, la sărbări, la festivități. Felicitări, dragii mei, părinți, dragii mei, bunici, pentru comorile voastre, iar copiilor o vacanță superbă, cu distracție și joacă. După o săptămână cuprinzătoare, se întrevede în zare un nou weekend din Cireșar. Pentru elevi ziua asta e cât se poate de veselă, pentru că deschide vacanța de vară. Cei mari așteaptă și ei cu nerăbdare timpul liber generat de weekend și noua etapă în care copiii își vor schimba programul dând cărțile și învățatul pe joacă, plimbări, hoinăreală, poate plecări cine știe unde, în ce locație frumoasă. Urmează 2 luni jumate cuprinzătoare. Fericiții vor pleca pe la bunici, în orice caz cu toții vor avea cu ce să-și umple vara. Pentru noi toți să fie vinerea asta veselă de neegalat de alte zile din cursul săptămânii. Sunt Claudia Popescu.

0: Pa, și mă aflu cu mare drag lângă voi. Astăzi toate drumurile duc spre weekend și spre vacanță. Le parcurgem împreună cu voie bună, dând tare, tare Super FM. Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, vă stă la dispoziție ca să ne dați de veste că și acum, spre sfârșit de săptămână, sunteți alături de noi și vă aștept saluturile să ne ziceți cât de tare așteptați voi weekendul. Eu mă voi ocupa cu mare plăcere de postări voastre, pentru că și o zi de la final de săptămână capătă strălucire dacă este petrecută între prieteni. Primul care m-a salutat pe Facebook și doresc să fie primul la relaxare și la momente tare frumoase după o săptămână grea este Ionuț Donci. Bună, Dulce Claudița, vă ascult cu drag emisia de la București. Un gând bun pentru Silviu Sibian, pentru Floarea, draga Aurora Bălan din Ghimbav. Îi doresc un sincer și un călduros la mulți ani. Tuturor le doresc o zi frumoasă de vineri și un weekend plăcut. Încă o dată la mulți ani pentru doamna Aurora Bălan, draga noastră super ascultătoare. Ionuț Donci, să ai un super weekend perfect. Și ne lămurește Ionuț, care le știe pe toate, ca de obicei. 19 iunie este ziua internațională a plimbărilor, o sărbătoare neoficială apărută în Statele Unite, creată pentru a încuraja oamenii să încetinească ritmul agitat, să se plimbe agale și să se bucure de natură. Asta ne propunem să facem și nu numai astăzi, începem cu plimbările de azi și continuăm până începe săptămâna următoare. Spor la plimbat, relaxare plăcută, Ionuț Donci! Mihai din Sfântul Gheorghe este lângă noi cu ceasul care arată fix ora începerii emisiunii cu chef de viață. Zi de vineri ușoară, un început frumos de weekend. Stimă, mult respect, chef de viață cu Claudia Popa. Mi-a făcut promo, mi-a adus și cafeluță și liliac. Mulțumesc, Mihai, o super zi de vineri să ai, iar sfârșitul de săptămână să fie grozav pentru toată familia. Bună ziua tuturor, weekend minunat, către Lin Ioan Gal, un super weekend voios, frumos, cu momente extraordinare, o zi binecuvântată și plină de har ne urează doamna Ana Romonții și a închinat o rugăciune să ne fie bine să fim ocrotiți, doamna Ana Romonții, pentru toată familia, urări calde de bine, multă sănătate, liniște și numai bine, o zi de vineri frumoasă, Simona Barbu să fie această zi de vineri aducătoare de super weekend cu soare și cu momente luminoase și frumoase. O nouă zi, o nouă șansă de a fi fericit, să vă însoțească sănătatea, pacea și optimismul în tot ceea ce faceți și mi-a adus un soare strălucitor pentru că duminică îl vom sărbători pe astrul zilei, soarele. Doamna Ana Românții, vă pup, vă îmbrățișez. Doamna Doina Moldovan, o zi frumoasă de vară și un început de weekend perfect. Mulțumim, doamna Doina, să vă relaxați la sfârșit de săptămână, să simțiți că viața este frumoasă, fie ca această zi să-ți aducă sănătate, vești bune și multe clipe frumoase. Nu uita că fiecare răsărit este o nouă șansă de a reuși, de a iubi și de a merge înainte. Mulțumim, doamna Doina Moldovan! Înaintăm de data asta, așa, nerăbdători spre weekendul care deja se vede în zare. O zi frumoasă, weekend plăcut, ne-a adus și chec, ne-a adus și cireșe, dar și bujori. Wow, ce postare complexă de iunie! Simona Barbu, să te bucuri de vară din plin, să ai parte de momente extraordinare. O zi frumoasă de vineri și un început de weekend plăcut. Bucură-te de clipele simple, ele fac ziua specială. Mulțumim, Vișa Bașa, un super weekend voios cu momente extraordinare. Bun venit, Claudița, în penultima zi de vineri din Cireșar. Îți doresc să ai o zi de vineri de notă maximă și mi-explică și de ce 19... 1 plus 9, clar, 10. Și poate de 20, că doar va fi ziua de 20 din prima lună de vară 2026 și astăzi trimit pupicei să ajungă până săptămâna viitoare. Eu propun să fie de nota 30 weekendul, 20 de la ziua de mâine, 10 cum ne-ai explicat tu, Floricica, să-ți meargă totul din plin. Felicitări pentru reușitele nepoțeilor tăi, să se bucure acum de o vară nemaipomenită, merită. relaxare și bucurie! Cătălin Ioan Gal ne-a trimis o postare care chiar inspiră prin toți porii lipsă de griji, așa să fii relaxat în hamac fără griji și cu confeti cu evenimente excelente, Cătălin Ioan Gal, gânduri bune și inimi vesele, să întâmpinăm acest weekend din Cireșar cu lumină în suflet și zâmbet pe chip. Mulțumim, Floricica, să te distrezi la sfârșit de săptămână. Știu că a fost o săptămână complicată. Să începem ziua de vineri cu bucurie, speranță și încredere în tot ceea ce vrem să reușim. Domnul Ioan Aldea, să aveți un sfârșit de săptămână voios și frumos, o zi de vineri superbă și un weekend de nota 10+. Plus. Mulțumesc pentru toate postările pe care mi le-ați trimis. Bună, Claudița, zi frumoasă, emisie super, weekend minunat să ai. Domnul Alex Dobre este lângă noi. Mulțumesc pentru postările deosebite, tare frumoase sunt, alege câte ceva așa care mie merge la suflet. Multă sănătate îți doresc. Mulțumesc, domnule Alex Dobre, un sfârșit de săptămână super! Azi aș putea să-i cer lui Dumnezeu atâtea lucruri, dar am să-i cer doar două, să-mi arate mereu calea cea mai bună și să-mi dea sănătate ca să mă bucur de ea. Ce înțelept, domnul Ioan Aldea! Mulțumim pentru idee! Bună, Claudița frumoasa mea, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, un gând bun și multă sănătate, emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea și un început de weekend minunat, cu drag, pupici dulci, sfârșitul de săptămână începe cu un zâmbet, cu gânduri bune și cu recunoștință pentru tot ce avem. Are mare dreptate doamna Sândița Cibotariu, așa că să ne bucurăm de acest sfârșit de săptămână, abia așteptăm să vină timpul liber.
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman. Oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Știu că super ascultătorii noștri sunt tare fericiți când aud această piesă, așa că am făcut un miracol, magie, și a ajuns în undă leacul inimii.
1: Sănătate și noroc.
2: Fără număr.
0: Îi salutăm cu plăcere pe cei care au sosit pentru a petrece câteva zile în zona noastră și dau chiar acum pentru prima dată de Super FM. Le dorim să se îndrăgostească de radioul nostru și să-și dorească să ne mai asculte. Până în alta, să aveți zile superbe, cu distracție și voie bună. Bun venit la Brașov, să vă fie la cote ridicate cheful de viață și distracția pe săturate. Când ajungeți acasă, înapoi la voi, să ne ascultați pe internet accesând superfm.ro. Pe site-ul nostru există un player integrat unde găsiți emisiunea de la radio, emisia de la Super FM la calitate maximă, aflați și cum se numesc piesele care sunt în undă și ce DJ este în emisie. Așadar, pentru cei care au venit în Brașov la distracție, să aveți o zi voioasă, tare frumoasă. Zi de vineri frumoasă, început de weekend minunat, ne scrie Diana Călbează pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov. Diana, un weekend super, cu energie pozitivă, cu momente grozave. Bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, poftă bună la cafea, un început de weekend frumos cu drag pupici. Astăzi fiecare rază de soare să vă mângâie sufletul cu o binecuvântare. O zi de vineri superbă și un weekend minunat. Mulțumim, doamna Sândița Cibotariu, un super weekend grozav, frumos. Te salut, suflet minunat, pentru tine, ai grijă de tine. Fănuța Gherasim mi-a trimis un trandafir tare frumos, mulțumesc, Sândița. Fănuța Gherasim, o zi extraordinară. Fănuța, îți doresc cu spor în toate, cu chef de viață și apoi când vine weekendul să fie relaxare și nicio grijă, niciun program impus. Hai bună ziua, soare! Mi-a adus Clivia în varianta 19 iunie. Maricel, panainte, mulțumesc, Maricel! Un sfârșit de săptămână care să-ți aducă relaxare, momente frumoase. Îți doresc o zi ușoară, plină de zâmbete sincere, gânduri bune și oameni dragi aproape. Lica Holbură, îți mulțumesc, Lica, un sfârșit de săptămână minunat pentru tine, pentru cei dragi. Bună, zi frumoasă, cu multă sănătate, fericire și gânduri bune. Weekend minunat cu chef de viață. Mariana Ivan, weekendul care vine să te încânte, să-ți aducă momente excelente. O zi binecuvântată cu sănătate, bucurii și împliniri. Poftă bună la cafea. Weekend plăcut de la Roxana Mariana Popov. Mulțumim, Roxana Mariana. Ziua asta să fie super frumoasă și veselă neapărat. Fericire, bucurii la toți ascultătorii și susținătorii. Ținătorii Super FM 93,8 Brașov. Și ne-a trimis flori frumoase. O zi frumoasă cu multă, multă sănătate. Cine? Domnul Alex Dobre, care se pregătește să ne cânte.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție. Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
1: Mulți prieteni, ascultători inimoși și voioși se reunesc pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov pentru a-i da un aer activ și pentru a deveni atmosfera super plăcută. Ne petrecem vinerea cu voie bună, încă harnici, dar cu chef de viață și normal, dornici de vacanță. Bună Super FM Brașov, bună frumoasa noastră Claudița, poftă bună la cafea. Doresc pe această cale să le transmit tuturor celor care își aniversează astăzi ziua de naștere un călduros la mulți ani, un weekend cât mai frumos, iar ție, Claudița, îți doresc toate cele bune alături de familia ta, cu tot respectul, Viorel Nemes din Germania. Viorașul din Săsciori, pupici, domnul Viorel Nemes, să aveți un sfârșit de săptămână reconfortant, tare plăcut, să aveți timp pentru dumneavoastră, pentru răsfăți. Brașovul vă salută cu drag, ne gândim la dumneavoastră. Bună ziua, Claudița, vă urez o zi cât mai frumoasă și călduroasă. Mă numesc Palfi Alexandru de la Întorsura Buzăului și aș dori melodia Solo Tu, dacă se poate, pentru toți sărbătoriții de astăzi. Mulțumesc! Alexandru Palfi, dacă ai sărbătoriți super importanți, le urăm la mulți ani. O să ne delectăm și cu Solo Tu, capodopera lui Costi. Păcat că nu a participat la Eurovision, la faza internațională, a fost la selecția națională. Alexandru, să ai chef de viață și o perioadă super! Vacanță plăcută, dragi elevi, dar și nepoțiilor mei frumoși și deștepți, spune Floricica. Ei, Claudița, le urez tuturor copiilor o vacanță plăcută, special nepoților mei. Sara Anastasia, ce a fost foarte apreciată la premierea pentru rezultatele obținute în anul școlar 2025-2026, a primit chiar și medalie pe lângă diplome, dar și lui Andreiuț îi urez vacanță plăcută, el deja se relaxează cu părinții la mare. Vacanță plăcută, Sara și Andrei, bunica Floarea este foarte mândră de voi, mă bucur că sunteți doi copii, doi nepoți super deștepți. Uite așa, peste vreo 20 de ani veți fi viitorii parlamentari, de ce nu? Viitorul prim-ministru o să fie unul dintre voi, sau președinte, de ce nu? Deocamdată, vacanță plăcută, dragi copii, să aveți o vară plină de soare strălucitor, multă joacă, aventuri de neuitat. Ne vom revedea cu forțe proaspete și povești minunate în noul an școlar. Vacanțică plăcută, felicitări, dragă Floricica, pentru rezultatele deosebite ale lui Andrei și ale Sarei Anastasia, tare, tare frumoasă, i-am văzut niște poze și mândră, așa cum este ea de fiecare dată, o prezență super, chiar să ajungă o persoană foarte importantă pentru că este deșteaptă, învață foarte bine și e carismatică. Felicitări, vacanță super! Bună ziua, sufletele zâmbărici, am luat mașina și am plecat în weekend, am luat vacanța. Mulțumesc pentru colajul cu Marinela, eu îți doresc un chef cu veselie, așa cum îmi place și mie, te pupăcesc și îți urez un sfârșit de săptămână de notă maximă și mulțumesc pentru toate chefurile din această săptămână, te pupăcesc, muah! Dragă Mari Ivan, fata cu zâmbetele, îți mulțumesc pentru zâmbetele de ieri, m-am distrat copios pe drumul spre casă, am și salvat destul de multe pe telefon, am sperat că astăzi o să am mai mult timp să trec așa printre ele. Oricum, să fii cu zâmbetul pe buze în weekendul ce stă să înceapă. Bună ziua, Super FM Brașov, poftă bună la cafea, Aura, Ana, o zi extraordinară să atragă un super weekend de vară frumoasă. Bună, noi aceiași, doar o nouă zi, cu drag vă doresc o zi frumoasă, veselă și armonioasă. Poftă bună la cafeaua, dulce, aromată, gata să fie savurată. Vă doresc o zi excelentă de vineri, plină de frumos, cu multe clipe de fericire și iubire. Iar această nouă zi să vă găsească sănătoși și voioși, plini de energie. De la mine sănătate, fericire, bucurii și împliniri nenumărate. O zi cu reușită și realizări. Vă doresc tuturor ascultătorilor de Super FM mult noroc și spor în toate. Pupici, Claudița, și weekend fericit. Doamna Vali Negoiță, chiar să aveți un super weekend fericit, voios, plin de momente extraordinare. Uite că deja am lăsat în urmă ultima dimineață lucrătoare a săptămânii de 27 de minute. Vă doresc ca după amiaza să vă mențină în formă bună, cu chef de viață și cu energie pozitivă. Știți, cu aer de vacanță. Rămâneți fixați pe Super FM.

0: chef de viață la Super FM. Multe, multe se întâmplă în weekendul ce stă să înceapă în Piața Star, în weekendul ce urmează se dă startul la vacanța cea mare. Sâmbătă 20 iunie pe platoul Pieței Star se dă startul vacanței de vară. Copii, părinți și bunici sunt așteptați la un eveniment cu acces gratuit. La ce să se aștepte cei mici? Pentru că ei vor fi eroi zilei și ținta evenimentelor. La picturi pe față, ateliere de modelaj în lut, pictură, realizare de figurine din plastilină sau sârmă plușată, origami și brățări. Pe tot parcursul zilei, în intervalul orar 10-18, copiii vor avea acces gratuit și la top toboganul gonflabil. Și în plus, copiii care doresc să se implice activ vor avea propriile standuri unde își pot expune și oferi spre donație creațiile, cărți, jucării sau alte obiecte realizate chiar de ei. Evenimentul este organizat de Serviciu Public Administrare Piețe din cadrul Primăriei Brașov. Așadar, pe platoul Pieței Star, știți, în centrul Brașovului, se dă startul cu dreptul și cu veselie vacanței de vară. Sunteți invitați și voi sâmbătă de la ora 10 până seara la ora 18.
1: Radioul tău.

sărbătorim un pic și pe vechi sosirea vacanței de vară cu Corina Chiriac. Dacă elevii fericiți de ei au avut parte de ultima săptămână înainte de vacanță și au traversat-o cu nerăbdare, cu mai puține cursuri, unii cu festivități încă de la începutul săptămânii și apoi cu liber, noi, cei mari, așteptăm așa ca de obicei tot salvarea weekendului, pauza bine meritată de la sfârșit de săptămână. Dacă tot va începe și astronomic vara, ne dorim să avem parte de un weekend estival, cu soare, cu căldură, cu timp pentru hoină reală, ieșit în natură, prăjit la soare, făcut baie în piscină și pentru norocoși, la mare, să scăpați foarte repede de treburi. Asta vă urez acum, în această după-amiază de vineri, și apoi să vă bucurați de un weekend minunat, un weekend de start de sezon estival și, din punct de vedere astronomic, să fie un weekend al momentelor frumoase și al atmosferei de vacanță. Servus, Crețulină frumoasă, ție lui Ionuț Donci, floricicăi, prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbav, Brașov și din toată lumea, vă doresc o vineri binecuvântată și un weekend plăcut. Bolnavilor, însănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși și celor din weekend, printre care sunt și eu. Super cheful de viață din toată săptămâna, Claudiță. Vă pupăcesc pe toți, măi frumoșilor, și inimioare, trandafir roz și o creație nemaipomenită cu la mulți ani pentru sărbătoriți. Din tot sufletul vă urez, doamna Aurora Bălan, la mulți ani, sănătate, fericire, să aveți o viață frumoasă, să fiți înconjurată de cei dragi. E, și dacă începe vacanța, o să vină și Cristiana Maria, sunt convinsă, să se bucure de o vacanță așa, ca în povești, ca în bazme. Și Țiluș o să fie lângă ea, sunt convinsă că și el a așteptat nerăbdător să vină odată vacanța. La mulți ani, doamna Aurora Bălan, să aveți o aniversare superbă. Bună, Claudiță, o zi frumoasă vă doresc la toți prietenii mei, ție emisiune ușoară, pupici. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, doamna Lucia Aftin, vă doresc tot ce e mai bun și mai frumos. La mulți ani de ziua dumneavoastră, să aveți tot ceea ce este mai prețios pe lume, împliniri multe, bani grămadă, mulțumire sufletească, la mulți ani! Bună, Claudița, și tuturor ascultătorilor de Super Chef de Viață! Pentru astăzi am pregătit o cafea concentrată pe care am îmbogățit-o cu o linguriță de zahăr, multă dragoste și respect pentru prietenii mei. Îți doresc să ai o zi deosebită, cu bucurii, sănătate, gânduri senine, liniște în suflet, weekend minunat tuturor! Wow, asemenea cafeluță, cum să nu bei cu plăcere? Camelușa Burlacu, hai, încă un pic de treabă și apoi vine weekendul, vine vacanța, să ai, Camelușa, un weekend superb de vară cu momente super, wow! Bună, Claudița, o zi frumoasă ție și tuturor ascultătorilor de Super FM. Tot pe drumuri este domnul Daniel Solomon, imagine de pe drumurile frumoase pe care le străbate. Mulțumim că împărtășiți cu noi ceea ce este atât de special. Să aveți grijă de dumneavoastră. Bună, Claudița, să ai o zi de nota 10 și poftă bună la cafea, doamna Maria Elena Bârgăoanu. O zi voioasă, frumoasă și să atragă un weekend nemaipomenit. Bună, Claudița, sunt Nadia Bâncă din Codlea și vreau să-ți urez ție, ascultătorilor de Super FM, celor care mă cunosc și mă iubesc, poftă bună la cafea și un început de weekend plăcut alături de cei dragi. Tuturor copiilor, vacanță plăcută și celor ce susțin examene, mult succes! Te pup și te îmbrățișez cu drag, Claudița, așa îmi pare de rău că nu pot să te ascult mai des din cauza acestui loc de muncă pe care îl am de un an și trei luni. Este un serviciu cu trei schimburi, cel anterior făceam numai un singur schimb și te ascultam mereu. Salutări de bine și lui Cornel, lui Adi și echipei Super FM. O zi de vineri minunată, Nadia Elena Bâncă pe primul plan
clar că este serviciul. Îți doresc să ai energie din plin, să îți placă la nou loc de muncă. Nu mai e nou, că deja ești de un an și 3 luni acolo. Să te simți super bine și lasă, asculți Super FM atunci când îți permite timpul. În weekend îți doresc să te relaxezi, Nadia Elena Bâncă, super dedicație pentru tine. Și pentru toți cei care așteaptă weekendul pentru odihnă și momente frumoase, super dedicație.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă cu cerul predominant însorit. Maxima termică va atinge 24 de grade, la noapte cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 13 grade. Mâine vremea va fi mai caldă, însă pe lângă perioadele cu soare vom avea și înorări accentuate, care vor aduce averse vijelioase de ploi trecătoare de vară. Vom avea o maximă termică de 26 de grade, noaptea cerul va fi senin, iar minima de sâmbătă va ajunge la 14 grade Celsius. Acum în Brașov, termometrele indică 22 de grade Celsius. Sunt câțiva norișori de decor pe cer, dar soarele strălucește și afară atmosfera e zăpușitoare. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov a deschis noi stații pe linia 20 și a montat un semafor cu radar împotriva vitezomanilor. Românii din mediul rural vor putea primi turiști printr-un program național simplificat, dar vor plăti impozite. Contractul pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa a fost semnat în județul Bistrița-Năsăud. O nouă pereche de stații de autobuz a fost pusă în funcțiune pe drumul Poienii. Autobuzele liniei 20 opresc și la intersecția cu strada după Niște. Este a doua extindere din ultimele săptămâni după cea de pe strada Piscului. Noile stații au alveole pentru a nu bloca traficul, iar la trecerea de pietoni a fost montat un semafor inteligent cu radar. Dispozitivul va arăta automat culoarea roșie pentru mașini dacă șoferii depășesc viteza legală. Prin noul program național Viața la Țară, locuitorii din mediul rural vor putea primi turiști în baza unui certificat simplificat eliberat de primărie. Gospodăriile vor fi promovate pe o platformă online dedicată, unde vizitatorii vor putea face rezervări pentru a experimenta tradițiile locale. Proiectul legislativ elimină birocrația stufoasă din turism, însă toate veniturile încasate prin aplicație vor fi conectate direct la ANAF și impozitate. România va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa. Contractul pentru proiectarea și execuția obiectivului din comuna Parva, județul Bistrița-Năsăud, a fost semnat oficial. Investiția se ridică la aproape 24 de milioane. Știrile rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta ascolti.
3: Pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-063.
4: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică HLQ. Informații la 0721 03.

0: 0447 sau itp-hălchiu.ro. Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: turma lângă mine.
1: Pentru cei care ne ascultă la stână, într-un decor de vis, printre oițe și mielușei, alături de dulăi deștepți și frumoși, Ștefan Bărbătei, du-te nor și vino soare, piesă în promovare la Super FM. Weekendul care vine va fi cuprinzător, conține multe, multe, inclusiv solstițiul de vară, cu tot cu startul verii astronomice. Solstițiul de vară va avea loc în 2026, duminică, pe 21 iunie, la ora 11:24 ora României. Ei, iată că va începe duminică, după ce s-a instalat în calendar, dar și în vremea de afară, vara din punct de vedere astronomic. A sosit în calendare, în realitate și de duminică se va instala și din punctul de vedere al astronomilor. În fiecare an, în jurul datei de 21 iunie, are loc solstițiul de vară, care marchează atât cea mai lungă zi din an, cât și începutul verii astronomice. Acest lucru are loc în emisfera nordică, în timp ce în emisfera sudică se instalează solstițiul de iarnă. În ziua solstițiului, longitudinea astronomică a Soarelui ajunge la 90 de grade, fiind momentul când Soarele va intra în semnul racului. O să observați, dacă vă uitați pe cer, că Soarele e sus, deasupra capului, în cel mai înalt loc. Se știe că Pământul face două tipuri de mișcări, atât cea anuală de revoluție în jurul Soarelui, cât și cea diurnă de rotație, pe care o face în jurul axei polilor terestri. Această axă a polilor are o poziție fixă în spațiu, este înclinată pe planul orbitei Pământului cu 66 de grade și 33 de minute. Acest fenomen face ca cele două emisfere să fie iluminate inegal de soare, lucru ce duce la inegalitatea zilelor și a nopților, dar și la succesiunea anotimpurilor. Denumirea de solstițiu provine de la solstițium, sol, soare, și stițium de la verbul sistere, a se opri, asista, adică soarele stă, și are legătură cu schimbarea variației mișcării soarelui. Acesta este momentul în care soarele ajunge la culminație. La ziua solstițiului, anul acesta duminică, pe 21 iunie, soarele va sta pe cer mai mult decât în orice zi a anului, ziua va avea 15 ore și 32 de minute, iar noaptea numai 8 ore și 28 de minute. Și amurgul va avea durata maximă din an. Amurgul se prelungește toată noaptea în zonele cu latitudine ridicată, iar locuitorii acelor locuri pot admira nopțile albe. După momentul solstițiului de vară va începe să scadă durata zilei și să crească durata nopții, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. În zonele ecuatoriale însă, solstițiile nu pot să fie numite nici de vară, nici de iarnă. Dar în celelalte regiuni, solstițiile, atât cel de vară cât și cel de iarnă, anunță venirea verii sau a iernii. Pentru că este un fenomen important, iar oamenii nu se pot abține din interpretări și tradiții, solstițiul de vară este sărbătorit la român prin focurile de sânziene, sărbătoarea sânzienelor fiind apropiată pe 24 iunie, aprinsă pe cele mai ridicate locuri. Oamenii se învârt în jurul acelor focuri și aruncă în flăcări pe lin, crezând că vor alunga posibilele necazuri. Tradiția cu focurile uriașe există și în țările Europei Centrale și de Nord și datează de secole bune. Totodată, solstițiul de vară este foarte legat de momentul strângerii recoltelor de vară, fapt ce face ca această zi să aducă multă bucurie în sufletele oamenilor care de acum se vor pregăti să-și strângă roadele. Bineînțeles că solstițiul de vară dă naștere la anumite superstiții, pentru că este cea mai lungă zi a anului. Această zi reprezintă atât echilibru cât și o răscruce, fiind o zi în care stihiile stau în cumpănă, anul se schimbă, iar ziua este înscrisă sub semnul focului, drept simbol al soarelui. Vechii celți sărbătoreau și ei solstițiul de vară între 20 și 23 iunie. Aceștia se manifestau aducându-i mulțumiri zeiței ce asigura fertilitatea, puterea, ordinea și bogăția. Germanii aprindeau focuri pe munte pe care le rostogoleau apoi la vale pe roți aprinse. Populația din zona Arcticii crede că atunci când zeița soarelui iese la o plimbare cu fica ei pe bolta cerului într-o sanie trasă de reni albi, alungă iarna și aduce iar primăvara. În cinstea acesteia, la solstițiu de vară, oamenii împletesc din mai multe ierburi coroane pe care le numesc inelele soarelui și pe care le atârnă de uși și ferestre și aprind focuri pe culmi. Zeița rusă a solstițiului de vară este Cupalo și e reprezentată printr-o păpușă de paie îmbrăcată în straie de femeie, păpușă în cinstea căreia se făceau mari focuri. Tradițiile legate de solstițiu sunt cam aceleași peste tot, fiecare popor este recunoscător pentru roadele ce se pot culege de acum, odată cu venirea verii și pentru vremea bună de care se vor bucura în continuare. Solstițiul de vară 2026 va avea loc, repet, duminică pe 21 iunie la ora 11:24 ora României. Va fi cea mai lungă zi din an. Solstițiu de vară

0: a instalat în calendare și este și afară. Minunate speciale pline de farmec sunt la Super FM momentele în care ne propunem să bucurăm persoanele foarte dragi și importante. E o plăcere să spun la mulți ani și cu ajutorul unor cuvinte calde să-i arăt o dată în plus unei persoane sărbătorite minunate care parte de toată prețuirea și aprecierea din lume. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com. Puteți spune la cale în momente, sperăm, tare plăcute pentru aniversații dragi. Și am pe cineva la telefon, doamna Lucia Aftin. Bună ziua! Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov, nu întâmplător, este ziua dumneavoastră mâine, iar echipa noastră n-a mai avut răbdare, așa că vrem să vă bucurăm printre primii, să vă urăm la mulți ani, fericire, spor de bani, o viață superbă. Cu mare drag. Ce făcea sărbătorita mea? Pe unde vă găsesc, Laura? Și cumpărați, să nu mai ziceți nume de firmă, mai spunem și Lidl și Selgros, da? Să luați șampanie, nu? Și ceva dulce. Chef, chef, chef. Urmează să sărbătoriți, vă așteptați la musafiri.
1: Da.
0: Să știți, doamna Lucia Aftin, că pentru dumneavoastră aici la noi, la Super FM, au sosit urări și felicitări. Sunteți curioasă să aflați ce ați primit?
1: Da.
0: Haideți să vă citesc. Bine te-am regăsit, dragă Claudița, sunt Anita din Hălchiu, verișoară cu sărbătorita Aftin Luci. Prin intermediul tău doresc să o felicit și, dacă se poate, să fie sunată și felicitată încă de vineri, pentru că în data de 20 iunie va fi ziua ei de naștere. Aș vrea să o bucurăm cu mesajul: cu ocazia aniversării tale, a frumoasei zile în care mai adaugi un trandafir în buchetul vieții, îți urez să ai parte de tot ce-ți dorești de la viață: dragoste, bucurii, gânduri senine, lumină în suflet, speranță într-un viitor mai bun și un sincer și călduros la mulți ani. La mulți ani plin de

0: tot ce-ți poate aduce bucurie și mulțumire. Claudița, îți doresc o emisiune frumoasă. Anita Bettner s-a trimis mesajul.
1: Îi mulțumesc foarte mult.
0: S-a gândit să vă bucure. Doamna Luci, pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să-l începeți mâine, așa, într-o zi de două ori de nota 10, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine.
1: Sănătate. Să fie sănătate, că în restul le facem pe toate.
0: Să dea Dumnezeu să vă bucurați de sănătate, să aveți și prosperitate, vă doresc, și o viață grozavă. La mulți ani și mâine să fie veselie, să simțiți că e cea mai frumoasă zi a anului.

0: Pentru draga noastră super ascultătoare, doamna Lucia Aftin, îi dorim sănătate, prosperitate, o viață grozavă, să fie înconjurată de cei care o iubesc și viața să-i fie nemaipomenită. La mulți ani cu bucurie!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
0: Veselie, bucurie, păi cum să nu fii voios chiar dacă mai ai încă obligații pe la serviciu? Se vede în zare un weekend de vară pe care îl vrem foarte plăcut și generos, iar elevii abia așteaptă să sune ultimul clopoțel înainte de vacanța de vară. Dacă n-a și sunat deja, le dorim să aibă un sezon estival de vis, o vacanță nemaipomenită cu momente prețioase de neuitat. Și mai suntem cu sufletul solidar lângă cei care vor avea de dat examene. Încă puțin, mai rezistați și să fiți la înălțime. Va veni a perioada liberă și pentru voi. Până atunci, multă baftă pentru elevii de a 8-a ce vor da examenele începând de lunea și pentru elevii de a 12-a care mai au de susținut probele scrise la bacalaureat. Suntem cu tot sufletul lângă voi. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu mare drag lângă toți dragii noștri superascultători. Vinerea asta sper să fie din ce în ce mai ușoară. Înaintăm în pași de dans deja spre timpul liber. Super FM vă susține. Avem foarte multe mesaje sosite pe WhatsApp la 0770938938. Primul care m-a salutat este domnul Ioan Aldea. Bună Claudița, suflet drag, bună Bărcăneni, bună Corina și Laurențiu Neagoe, bună Bogdan, spor la muncă. Mirela Olaru, o zi frumoasă și ție, Claudița și familiei tale, tot ce vă doriți și un sfârșit de săptămână plăcut, weekend cu bucurie la toți ascultătorii. Domnul Ioan Aldea, pentru dumneavoastră, pentru toți cei dragi, pentru toți cei menționați, un weekend voios cu chef de viață, până atunci spor la ce mai e de făcut.
5: Bună dimineața, dragă Claudița, bine revenit în emisie. Vă pupă pedicuiesc, avatoristul și taekwondo de pe meleagurile hermanene. Vă doresc o zi binecuvântată, poftă bună la cafea și un weekend minunat, cu pace și liniște. Doamne ajută, vă pupă pedicuiesc, avatoristul și taekwondo de la Hărman. O zi frumoasă, Doamne ajută, numai bine Claudița.
0: Pupici, taekwondo și piticu, să aveți spor la toate treburile care mai sunt astăzi și apoi să vină un super sfârșit de săptămână cu cei dragi aproape și în sfârșit cu relaxare, multă relaxare. Este lângă noi și doamna Sândița Cebotariu. Bună Claudița, frumoasă mea, o zi de vineri binecuvântată alături de familia ta, frumoasă, poftă bună la cafea și un început de weekend minunat. Cu drag, pupici, dulci și mii de îmbrățișări, draga mea dragă, doamna Sândița, să aveți un super sfârșit de săptămână relaxant, să ai parte de un weekend minunat în compania persoanelor dragi ție. Claudița, stimă, mult respect, mi-a adus o postare extraordinară de poveste. Mulțumesc din tot sufletul, domnul Mihai din Sfântul Gheorghe. Un weekend pe măsura așteptărilor sau poate să întreacă aceste așteptări, un weekend de poveste. O zi frumoasă de vineri, un sfârșit de săptămână minunată la doamna Lăcrămioara din Italia.
6: Bună dimineața, Claudița mea frumoasă, am intrat să te salut, să spun poftă bună la cafea. Și un weekend minunat, Claudița, prin intermediul tău doresc să transmit un sincer și călduros la mulți ani sorei mele. Ieri am uitat să-ți scriu pe Messenger, îmi pare rău, asta e. Te pupi, Claudița, și nu uita, te iubesc și vreau și eu o melodie pentru sora mea cu soră.
0: Să știți că pregătisem deja o melodie, o să fie nundă. La mulți ani pentru draga dumneavoastră surioară, să fie sănătoasă, să aibă o viață extraordinară, încărcată de mari satisfacții. La mulți ani, doamna Maria Irimia, tot ce e mai bun de acum încolo să vină. Mirela este lângă noi, nu uita să zâmbești, azi vei face lumea mai frumoasă. Așa facem, zâmbim, mai ales că vine un weekend superb de vară. Mirela, un weekend reconfortant cu cei dragi aproape și cu momente dulci-dulci. Bună, Claudița și echipa Super FM! Vă doresc poftă bună la cafeluță, o zi frumoasă, cu multă sănătate, fericire și dragoste sufletească să aveți. Pentru ascultătorii Super FM, multă sănătate, fericire și tot ce vă doriți. La mulți ani, cu sănătate, fericire și bucurie alături de cei dragi sărbătoriților zilei de azi. Vă pup! Domnul Gheorghe Bulboacă, să aveți un weekend extraordinar, un weekend voios, reconfortant. Ce frumos! Găsește-ți ritmul, nu imita ritmul altora. Pentru Cornel, o postare personalizată, zâmbește, e simplu, fii omul pe care ai vrea să îl întâlnești în drumul tău. Și a făcut și pentru mine ceva, o postare personalizată, interesantă, tare. Super FM, cu chef de viață, zi de vineri voioasă, a făcut și promo pentru că a adăugat orele în care se desfășoară emisiunea cu chef de viață. Îți mulțumim, Alexandra, și eu și Cornel, și îți dorim să ai un sfârșit de săptămână extraordinar. Doamna Aurora Bălan, la mulți ani, fericire, o viață superbă, să aveți tot ce poate fi mai bun, sunt cu tot sufletul lângă dumneavoastră, pupici!
7: Bună dimineața, om bun și frumos! Salutare la toată suflarea și muncă foarte minunat vă doresc. Doamne ajută la toată lumea și să ne ține cine tuturor. Salut pe toți care mă cunosc, toți, fără nicio diferență. Gigi din Arman, Doamne ajută!
0: Domnul Gigi Petcu, să aveți un sfârșit de săptămână super voios, cu momente excelente, o zi frumoasă de vineri și un sfârșit de săptămână minunat, doamna Firuța Larion, weekendul care vine să vă meargă la suflet, să fie frumos, cu vreme super și cu soare în priviri, că doar este și ziua soarelui duminică, îi urăm la mulți ani să strălucească. O zi de vineri frumoasă și un sfârșit de săptămână excelent, Zoica, un weekend al momentelor extraordinare. Bună, Claudiță! Fie ca ziua de vineri să-ți aducă sănătate, fericire, spor în toate, dar și relaxare, voie bună și armonie în familie. Te pupăne așa, Camelușa Burlacu, n-a venit cu mâna goală, mi-a adus căpșuni și cafea. Mulțumesc, ești o dulce ca de obicei, Camelușa, să fii iubită, să ai un weekend super, super!
8: Bună dimineața, Claudița mea frumoasă! Îți doresc un început de weekend minunat, cu bucurii, cu sănătate, să fii iubită și respectată că meriți. Te pup, frumoasa mea, și îmi lipsești foarte mult. Ciao, ciao!
0: În weekend îi lipsesc doamnei Cornelia, da, vedeți, clipim și deja a trecut weekendul, așa că să fie cu momente frumoase. Came este lângă mine, bună Claudița, acum când weekendul cade peste noi, îți doresc o zi frumoasă, o îmbrățișare și un pupic cu mult drag, Camelia Cristina Lungu din Brașov și noua mea colegă de muncă, Fanny, pupici, Fanny, Came, să aveți un sfârșit de săptămână grozav, să simțiți că viața e frumoasă. Hai, bun regăsim minunea mea frumoasă, îți doresc din suflet să ai o emisiune ușoară, poftă bună la cafeluță, să fie un chef de viață la superlativ, eu te pupic și te îmbrățișez cu drag, să urmeze un weekend de vis alături de soțul tău drag. Te iubesc, frumoasa mea! Alinuța, un sfârșit de săptămână deosebit să ai. A fost săptămâna asta complexă pentru familia voastră, să vină un sfârșit de săptămână reconfortant. Clejanul în frunte cu mine, finuțul tău norocel, te salută și-ți dorește un weekend super și cu chef de viață, să știi că sunt foarte supărat că nu vii să mă vezi și să ne jucăm împreună. Norocel a crescut mare, e atât de frumos, a fost frumos din start. Norocel, te pupă nașa și pentru domnul Mihai Barbu, pentru toată familia, spor la treabă deocamdată și apoi weekend de vis, frumos, frumos. O zi superbă de vineri, un început de weekend plăcut. Gina Adina, sănătate îți doresc și weekendul să vină cu momente frumoase. Hai bună găsit, dulceață, același salut pentru toți ascultătorii de pe frumoasa frecvență Super FM Brașov 93,8 FM. Început de weekend plăcut și relaxant tuturor, iar copiilor început de vacanță cu sănătate și relaxare maximă. Pupici dulci, dulci, admirație, stimă și deosebit respect, Găbița Voroneanu, pentru tine, dulceață, din partea mea mi-a trimis flori, Găbița Voroneanu, pentru nepoți să aibă o vacanță superbă, o vacanță nemaipomenită. Weekendul să vină cu bucurie și cu multe clipe fericite alături de cei dragi, sfârșit de săptămână cu bine și frumos. Mulțumim, doamna Elena Miron, un weekend deosebit, un weekend tare plăcut. O bătrânică vine la pescărie. Sunt proaspeți peștii. Mamaie, mata, nu vezi că sunt vii? Păi vie, sunt și eu. Hai, bun regăsit, Claudița, bine ai venit. S-a bucurat și de leacul inimii, s-a mai bucurat de anumite piese. Elena, hai, dă zor cu treaba și apoi să vină un weekend de poveste, un weekend de vară frumos, frumos. Lolita este lângă noi cu live-uri, cu trandafiraș. Bună, Claudița, serviciu ușor! Dragă Lolita, serviciu ușor pentru tine, pentru coleguțele tale, pentru tot colectivul de acolo, pentru zâmbăreții de acolo și, normal, pentru șăptică. E, o să vină weekendul și o să petreacă mai mult timp alături de mami. Bună, Claudița, să ai o zi de vineri frumoasă, soare și bucurie cu împliniri pe toate planurile. Eduard Constantin. Eduard Constantin, un sfârșit de săptămână voios și tare plăcut. Mulțumesc frumos pentru urări, pupici dulci, Claudița, de la doamna Aurora Bălan. Doamne, ce trandafir frumos am primit, mulțumesc din suflet, doamna Aurora Bălan, să aveți tot ce poate fi mai bun pe lume. Servus dulce, Claudița, tuturor ascultătorilor de Super FM, o zi frumoasă, binecuvântată, din Brașov, Ghimbav, tuturor sărbătoriților un sincer și un călduros la mulți ani, nu înainte de a-i ura mamei mele, Aurora Bălan, un sincer și un călduros la mulți ani, un ocean de împliniri și multă sănătate. Prin intermediul tău, dacă se poate, aș vrea să-i ofer melodia cu la mulți ani cu Marius Dragomir, o zi binecuvântată, pupici cu sclipici. Și adăugat Lorena Oprea, pentru că Lorena a trimis mesajul șampanie, flori, confeti pentru draga sărbătorită, pentru mămicuța scumpă. Dragă Lorena, să-ți fie mama sănătoasă, să aibă o viață superbă, să aibă multe, multe împliniri. La mulți ani, doamna Aurora Bălan, o viață grozavă să aveți la adăpost de griji, cu multe satisfacții și tot ce e mai bun. La mulți ani pentru toți sărbătoriții, să vă fie viața nemaipomenită, să aveți tot ceea ce este mai bun și să vă transformați toate dorințele în realitate. Echipa Super FM vă urează la mulți ani cu bucurie!

La mulți ani sărbătoriților din weekendul care urmează, sărbătoriților de astăzi. Și dacă spunem sărbătoriți din weekend, mă mai gândesc la cineva, la soare. În data de 21 iunie este sărbătorită Ziua Mondială a Soarelui. Tana, această dată nu este una aleatorie, ci a fost aleasă pentru că reprezintă începutul verii astronomice și este cea mai lungă zi din an. Sărbătoarea este celebrată anual și a fost instituită de către Societatea Internațională pentru Energie Solară. Scopul punctării acestei sărbători simbolice este unul simplu și măreț: de a sensibiliza populația globală să apeleze la posibilitățile alternative de utilizare a energiei solare. Potrivit astronomilor, Soarele este o sferă gazoasă gigantică, în vârstă de 4 miliarde și jumătate de ani, steaua care plutește pe un braț spiralat al Căii Lactee, printre miliarde de alte stele. Soarele are un diametru de 139 de milioane de kilometri și o masă de 2 miliarde de tone. Temperatura la suprafața Soarelui este de aproximativ 5500 de grade Celsius și în centrul său sunt 15 milioane de grade Celsius. În compoziția Soarelui sunt incluse hidrogenul, heliul, carbonul, azotul, oxigenul, neonul, fierul și alți atomi grei. Punerea în valoare a imensului potențial pe care îl dăruiește planetei noastre, astrul zilei, constituie în concepția oamenilor de știință soluția cea mai sigură și mai la îndemână pentru depășirea crizei energetice. Problema principală rămâne atât perfecționarea tehnologiilor de captare, conversie și stocare în instalații adecvate, cât și utilizarea durabilă a resurselor regenerabile și neregenerabile ale planetei, între ele existând o neîncetată interacțiune ce se răsfrânge în existența noastră planetară. Ziua Mondială a Soarelui a fost marcată pentru prima dată în România în 1997. Așadar, o soluție împotriva poluării și pentru binele planetei poate să vină tocmai de la astrul nostru iubit și atotputernic, Soarele. Pentru ziua de duminică îi spunem din suflet: la mulți, mulți ani, Soare, să ai grijă de noi, să ne luminezi. Împlinește numai 4 miliarde de ani și jumătate. La mulți ani!

0: Și pentru raza mea de soare, pentru Melinda, un weekend reconfortant și normal pentru comorile ei. Și să fie pentru Erica, draga de ea, care e tare, tare mândră de Sophie. Sophie a terminat, iată, primul an printr-o serbare extraordinar de frumoasă. Sophie, ai arătat super, super. Eu am zis că trebuie să te faci neapărat ori top model, ori actriță. Felicitări, o vară frumoasă, o vacanță superbă. Mai primim o tentație plăcută de weekend la spectacol. Duminică, la Opera Brașov cu Anatoli și invitații. O călătorie emoționantă prin epoci și stiluri muzicale. Duminică, pe 21 iunie, de la ora 18:30, Opera Brașov va găzdui concertul susținut de Quintetul Vocal Anatoli și invitații acestora. Întregul parcurs propune o călătorie emoțională prin epoci și stiluri muzicale, de la rafinamentul lui Bach și eleganța lui Mozart, la forța lui Verdi și Rossini, până la lirismul lui Bizet și Porumbescu. Programul îmbină capodopere clasice cu pagini moderne, aducând un contrast contemporan surprinzător și o paletă sonoră extrem de variată. Spectacolul se va desfășura în sala Operei Brașov. În această formulă specială vom acompania soliștii printr-un dialog vocal fin, flexibil și expresiv într-un stil inedit, susținut de aranjamente vocale originale care reimaginează și transformă funcția de acompaniament într-o experiență sonoră vie, în care fiecare lucrare capătă o nouă perspectivă, afirmă cei 5 membri ai îndrăgitului ansamblu brașovean Anatoli. Prețul biletelor este de 50 de lei, biletele se pot achiziționa atât online de pe site-ul bilet.ro, cât și de la sediul Operei Brașov, din strada Bisericii Române, numărul 51, sau cu o oră înainte de începerea spectacolelor, în cazul în care rămân bilete disponibile. Așadar, poftiți la spectacol Între voce și instrumente, duminică seara, la Opera Brașov, cu Anatoli și invitații.
1: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.

Urări de bine și zi excelentă pentru Palfi Alexandru de la Întorsura Buzăului. Drag Alexandru, să ai un super weekend voios, frumos, cu adevărat de var, relaxant și plin de momente super. Înaintăm primăvară și abia așteptăm să se sfârșească toate treburile de azi ca să ne bucurăm de un weekend pe cinste, cald, însorit de vară frumoasă, primul de vacanță. Punem lacăt peste griji, obligații și probleme odată ce ne vom încheia programul de la serviciu. Elevii pun lacăt până la toamnă peste lecții, peste griji, peste teme. Yes, ce bine, ce bine! O fi rău? Vă doresc să vină cât mai repede timpul liber, iar voi să fiți neapărat senini și voioși, indiferent pe unde vă aflați. Să aveți o după-amiază excelentă de vineri, parcursă cu Super FM în difuzoare și cu chef de viață. Să fie super dedicație pentru toți cei mulți care au interacționat cu noi până în acest moment. Haideți să îi salut pe cei care ne-au dat un semn că sunt cu sufletul lângă Super FM pe Facebook. Marinela Ivan, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Erica, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Claudiu, Oana, Gica Aldea, Nelu Alexe, Camica Melia, Florentina, Daniela Jivcu, Georgeta Tanasescu, Ionuț Micu, Andreea Tone, Petre Gal, Daniel Laurențiu Tudor, Păun, Adrian, urări de bine și o vacanță de vis pentru Albert, Anita Betners, doamna Emilia, o vacanță frumoasă pentru Cristi, iar pentru Robi încă ținem pumnii strânși, Lăcrămeara Borș, Liliana Antoci, Valerian Imbrea, Cornelia Strauneanu, Elena Ciobanu, Ana Iftodi, Tuti Gibilanu, Cami Camelia, Camelia Cristina, Liliana Maria Crețescu, Edith Secheli, Vișa Bașa, Valeria Budău, doamna Mariana Ivan, doamna Marta Mitrofan, Aura Ana, Alina Lupan, doamna Maria Cucoreanu, Filareta Ungureanu, Nicu Nicolae, Virgil Șerban, Cătălin Constantinescu, să fie și pentru cei care au adăugat ador, să aveți un weekend superb și în vara asta să aveți parte de momente super, fierbinți, dulci, Virgil Ardelean, Camelușa Burlacu, Cristina Maria Roșu, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, domnul Tarciziu, Daniel Mocanu, urări de bine pentru toată familia, domnul Vasile Sândoi, Elena Lazlo, domnul Mihai Barbu, Auraș Botezatu, Ciprian Horleanu, Etelca Bong, Lica Holbură, Cătălin Tatu, doamna Ana Romonții, Elena Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Simona Andrei, Lidia Botezatu, drumuri bune, aveți grijă de voi și în weekend să fie și relaxare și momente dulci. Petronela Chelemen, Marin Nicolae, Mariana Mușat, Zânica Buleu, Cristina Pancu, Claudia Elisabeta Aftenie, Luci Aftin, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, Alex Dobre, Ionuț Micu, Roxana Mariana Popov, Costi, FCSB, Valeriu Onal, Mihaela Totorache, Angelica Buzdugan, doamna Maria Dinticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Paula Andronic, Ionuț Donci, Daniela Lăcrămeara Avram, Nadia Elena Bâncă, Nușa Neculai, Cătălin Ungureanu, Tina Popovici, doamna Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Daniela Budașu, Gigi Gheorghievici, Cătălina Niculina, doamna Ileana Bușilă, Cristina Grigore, DJ Levi, Nicoleta Gheorghe, Maricel Panainte, Mariana Niță, Dorel Stănoiu, Vali Năgoiță, Ginta Bucuraș, domnul Ioan Aldea, Maria Ecaterina Cantor, Mariana Rofel, domnul Ioan Gherghescu, un weekend splendid, Gabi Vlad, Lolita, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Sândița Ciobotariu, Cornelia Mosniagu, Violeta Bordeuș, Angela Bogdan, doamna Nina Lucaci, Dana M. Daniela Mitru, Sorinel Bârsei, urări de bine pentru toată familia, Elena Sanda, doamna Niculina Barbu, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea, Simona Barbu, Elena Cârciu, Floricica noastră și să fie și pentru fanii CNC un weekend superb de vară, Iutca, Nicoleta Gal, Maria Irimia, Irmideac, Marinela Lupu, Alina Diniță,
Nelu Bolocan, Flori Micu, raza mea de soare Melinda, Eliza Bana, Mariana Pătruț, doamna Alexandra Bălan, Betty Rujoi, doamna Margareta Budeanu, Florentina Sandu, doamna Veronica Râpeanu, Cosmina Cosminuța, Cristina Elena Horhocea, Elena Miron, doamna Maria Eftime, doamna Ioana Negoiță, Vasilica Tanaselea, Nicoleta Maior, Luminița Mititelu, doamna Maria Elena Bârgăoanu, Ramona Elena Fecioru, Lăcrămera Micuțiu, Roxana Burlibașa, doamna Marcela Brezoi, Cristina Chelemen, Ștefania Varvarei, o vacanță superbă și pentru Rebe Bebe, Aurora Bălan, pentru nepoții dumneavoastră, o vacanță de vis, iar pentru dumneavoastră la mulți ani plin de fericire, Iza din Brăilița, Cristina Smarande, Găbița Voroneanu. Vă doresc un weekend nemaipomenit și vă mulțumesc din suflet că în această săptămână care a fost foarte, foarte aglomerată, deși n-am reușit să citesc toate mesajele, nu v-ați supărat pe mine, ați fost lângă mine, m-ați însoțit zi de zi, sunteți superbi, să aveți o vară nemaipomenită!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă, cu cerul predominant însorit. Maxima termică va atinge 24 de grade, la noapte cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 13 grade. Mâine vremea va fi mai caldă, însă, pe lângă perioadele cu soare, vom avea și înorări accentuate care vor aduce averse vijelioase de ploi trecătoare de vară. Vom avea o maximă termică de 26 de grade, noaptea cerul va fi senin, iar minima de sâmbătă va ajunge la 14 grade Celsius. Acum în Brașov avem soare strălucitor, avem o zi luminoasă cu 23 de grade Celsius în termometre și cu vânt care adie în mod plăcut. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Salariul minim pe economie și amenziile rutiere se majorează de la 1 iulie. Guvernul prelungește termenul pentru eliberarea gratuită a buletinelor electronice și Grecia folosește drone și sateliți pentru a depista șezlongurile ilegale de pe plaje. Salariul minim brut garantat în plată se majorează la 4.325 de lei, ceea ce înseamnă că angajații vor primi în mână 2.699 de lei. Măsura aduce însă costuri mai mari pentru firme care vor plăti în plus peste 280 de lei pentru fiecare salariat. Totodată, șoferii vor scoate mai mulți bani din buzunar, deoarece punctul de amendă crește la peste 216 lei. Românii pot obține gratuit buletinele electronice până la sfârșitul lunii august. Guvernul a prelungit cu 2 luni termenul inițial de 30 iunie. După data de 29 august, documentul cu chip va costa 70 de lei, iar versiunea simplă fără chip, 40 de lei. Noile cărți de identitate se eliberează în aproximativ 2 săptămâni și pot fi solicitate la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu, în baza unei programări. Grecia declară război șezlong ungurilor ilegale cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație. Guvernul de la Atena va folosi drone și imagini din satelit pentru a monitoriza plajele și a depista comercianții care blochează accesul public. Potrivit legii, cel puțin 2/3 din suprafața fiecărei plaje trebuie să rămână liberă. Pentru că inspecțiile pe teren sunt greu de realizat, tehnologia va ajuta la aplicarea unor amenzi uriașe și chiar la închiderea afacerilor care încalcă regulile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Ești pe 93,8 FM. E super! Super muzică!

cu dragoste infinită de la doamna Lăcrămioara Borș pentru draga sa surioară, pentru doamna Maria Irimia. Doamna Maria Irimia, să aveți o viață extraordinară, să aveți împliniri, satisfacții și tot ce poate fi mai bun. Veselie, bucurie, chef de viață și o pagină de Facebook Super FM Brașov plină, încărcată cu postări minunate. E vineri și ascultătorii noștri sunt veseli și plini de viață. Se simte că domnește aerul de vacanță deja. Bun venit, Claudița, un weekend minunat îți dorește Adi din Azuga. Adi, pentru tine, pentru Petronela, un weekend super, iar pentru Albertino să se distreze la maxim, că doar vine weekendul. Până Claudița, alături de familia Super FM și poftă bună la cafeluță, vă doresc un weekend plăcut și frumos, cu multă sănătate, dragoste și fericire. Pentru ascultătorii postului Radio Super FM Brașov, sănătate multă și un weekend frumos și plăcut să aveți. Sărbătoriților zilei de astăzi, la mulți ani, cu sănătate, fericire și împlinire alături de cei apropiați sufletului. Domnul Gheorghe Bulboacă, să aveți un super sfârșit de săptămână, să fie un weekend reconfortant de vară. Cu drag, bunii, te-a așteptat să întâmpinați weekendul cu bucurii și împliniri, relaxare și odihnă. O emisie faină, cu respect, pupici dulci, doamna Emilia. Felicitări pentru reușitele nepoților dumneavoastră. Pentru unul, vacanță de neuitat, pentru celălalt mai ținem pumnii strânși și apoi un super viitor. Să fii iubită, suflet drag, doamna Angela Vrabie, mulțumesc mult de tot, vă îmbrățișez, vă doresc un sfârșit de săptămână cu momente extraordinare. Bună, o zi frumoasă, cu multă sănătate, fericire și gânduri bune, weekend minunat cu chef de viață. Doamna Mariana Ivan, weekendul să vă găsească voioasă și să aveți multe momente super. Ne este alături Nicolae Claudiu Gâțeiu. O zi plăcută tuturor ascultătorilor de Super FM și la mulți ani sărbătoriților zilei, o după amiază plăcută de vară. Domnul Nicolae Claudiu, un sfârșit de săptămână grozav vă doresc. Bună ziua, sufletele zâmbărici, am luat mașina și am plecat în weekend. Am luat vacanța. Marinela Ivan ne-a trimis un pisicoci cu mașinuță, cu rotițe din margarete. Da, e mașină de sezon. Mari Ivan, vacanță super plăcută, cu chef de viață și cu momente excelente. Mă bucur că ești lângă noi. Astăzi vă trimit cele mai frumoase și bune gânduri alături de o cafea delicioasă. Daniela Lăcrămioara Avram, mulțumim pentru postări, pentru rândunele, pentru rugăciune. Să ai un sfârșit de săptămână cu energie pozitivă, o vineri frumoasă, liniștită, cu gânduri bune și oameni dragi aproape. Ne-a trimis o poșetă încărcată cu maci. Ce frumos! Mulțumesc! Vreau și eu o asemenea poșetă, Daniela. Această zi de vineri să vă aducă spor în toate bucurie, în suflet și sănătate, fie ca energia acestei zile să vă însoțească în tot ce faceți și să aveți parte doar de reușite și momente plăcute. Weekend minunat, dragi prieteni! Elena Sanda, un weekend deosebit! Mulțumesc pentru toate postările din toată săptămâna, un weekend reconfortant alături de cei dragi. În weekend intrăm în vara astronomică, solstițiu de vară, deci să mergem la mare. Anul trecut eram la mare în această perioadă. Floricica, mulțumesc pentru explicațiile legate de începutul verii astronomice. Intrați pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, să vedeți. Eu îți doresc ca weekendul ce vine să fie unul frumos așa ca la mare. Când ai soare în suflet, cu siguranță va fi o zi minunată. Să vă fie soare și frumos în suflet, dragii mei prieteni. Dragă Alexandra Bălan, să urmeze o perioadă nemaipomenită din vară cu momente super. O zi cu zâmbete și bucurii. Dori, un weekend super, mulțumesc pentru Levănțică. Felicitări tuturor elevilor pentru încheierea acestui an școlar, elevi cu coroniță, ce vin cu diplome de la festivitatea de sfârșit de an școlar.
de la Esther Chierciu, da, felicitări la toți copiii de acum să se relaxeze, să simtă că viața este frumoasă. Neața dulceața noastră, Claudița, te ascultăm cu mare drag, îți dorim o zi frumoasă de vineri, cu multă sănătate și spor, weekend minunat, pupici dulci și mii de îmbrățișări, stimă și respect de la Esther și Aronica din însorita Atena. Trimitem acolo, în Atena, gânduri frumoase, să aveți un weekend vesel. Daniel Solomon ne salută tot de pe drum, parcurge niște zone extraordinare. Daniel, să ai grijă de tine, drumuri bune. Bună, dragă Claudiță, îți doresc un început de weekend plăcut ție și ascultătorilor de Super FM Brașov. Poftă bună la cafeluță, pupici! Doamna Niculina Barbu, să aveți un sfârșit de săptămână grozav. Să fie urări de bine, cu mare, mare drag, și pentru doamna Marinela Lupu, îi doresc lui Geo o vacanță de vară frumoasă, iar pentru toată familia, sănătate și bucurie. Tuturor prietenilor mei frumoși și inimoși, vă doresc o zi de vineri și un weekend pe placul sufletelor voastre, petrecut alături de cei dragi vouă, inegalabila noastră Claudița și de inegalabilul post de radio Super FM Brașov. Aveți grijă de voi oriunde vă veți afla în această perioadă, să aveți parte de tot binele din lume. Claudia Elisabeta, pentru toți cei dragi ție, pentru tine, un weekend deosebit, un weekend frumos și vara să continue în mod superb. O zi de vineri frumoasă, în sfârșit de săptămână excelent, vă doresc. Doamna Maria din Ticuș are o postare așa, wow, cu mulți fluturași, cu ceșcuță de cafea, cu maci, cu cireșe. Doamna Maria, să aveți un sfârșit de săptămână superb, o vineri senină, cu gânduri bune, cu bucurii nenumărate și multă, multă sănătate. Neața bună la chef de viață, salutare tuturor și ție, voce dragă, un bun venit la butane, să faci atmosferă super pentru un început de weekend vesel și special. O zi frumoasă de vară și un început de weekend super. Doamna Maria Mia, felicitări pentru rezultatele de la școală din familia dumneavoastră. Ei, ce se mai bucură bunicii de rezultatele superbe ale nepoților? Să vină o vacanță de vis. Răsărit cu 16 grade Celsius, în momentul când ne-a trimis mesajul erau 23 de grade, erau valuri destul de mari și lebădoi sub soare. Doamna Maria Mia, vara să aibă momente extraordinare pentru dumneavoastră și pentru toți cei dragi, pentru toată familia. Hai bună ziua, soare! Maricel Panainte a venit cu Clivia, varianta 19 iunie. Mai are niște boboci, ce frumusețe! O zi de vară superbă, un weekend deosebit! Bună, Claudița, zi frumoasă, emisie super, weekend minunat! Să ai, domnul Alex Dobre, weekendul să vă aducă multe momente extraordinare! Bună ziua, aș vrea să dau o dedicație pentru vecina mea, Aurica, și pentru Vasi! Multă sănătate și bucurii de la vecina Ramona! Așa să fie, urări de bine pentru vecina Ramona! Pentru Denisa, Ramona. Ei, și mă gândeam eu la o piesă când îmi povesteam

stare de bine, atmosfera excelentă, ne aflăm între prieteni și înaintăm prin ziua care ne va duce la weekend. Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, e încărcată de postări de prieteni dragi, sosesc mesajele de pretutindeni. Virgil Ardelean a venit și cu trandafir și cu margarete, postări de sezon. Virgil, să ai un super weekend frumos, gânduri bune și o zi pe placul sufletului. Dori, un weekend deosebit să ai, mă bucur că ești lângă noi. Pentru Patricia, la mulți ani de la Simona Marioara, spune că este ziua ei și îi doresc la mulți ani plin de fericire. Patricia, la mulți ani, o viață grozavă, împliniri foarte multe. Weekend plăcut tuturor, Diana Călbează vine cu o postare de poveste. Iuhu, azi e vineri, așa sar și eu într-un picior și zic iuhu, e vineri. Diana Călbează, să ai un sfârșit de săptămână nemaipomenit. Pentru doamna Ioana Negoiță îi mulțumesc pentru toate zâmbetele din toată săptămâna. Au fost copioase. Vă doresc o zi de vineri ușoară și apoi weekendul să vă aducă motive de fericire. O zi frumoasă, un început de weekend minunat, poftă până la cafeluță. Zânica Buleu, weekendul să vină cu chef de viață, cu motive de fericire. O zi superbă, Claudița, și la toți ascultătorii de Super FM, doamna Filareta Ungureanu, mulțumesc pentru inimioară, pentru prezența lângă mine. Să aveți un super sfârșit de săptămână. Cristina Smarande vine cu un pan neraș plin cu cireșe, că doar suntem un cireșar. O zi faină, mulțumesc, Cristina, că te-ai gândit la mine. Un weekend voios de vară. Fraților, pregătiți-vă, vine weekendul, vine weekendul, tipup, tipup, să înceapă relaxarea. Da, Iza din Brăilița, începe relaxarea în momentul în care se termină treburile pe la serviciu. Așadar, să vină weekendul repede, repede și să fie un weekend superb de vară. Weekend plăcut, voce dumnezeiască. Mulțumesc, Iza, te pup. Să te distrezi în weekend, promiți? Când sunt bolnav, mă duc la doctor, că trebuie să trăiască și el. Pe urmă, cumpăr medicamente de la farmacist, că trebuie și el să trăiască. Apoi, ajung acasă și le arunc, că și eu trebuie. Și abia aștept să revin, să vă ascult cu drag. Mihaela, Teodora, Ștefănescu, îți dorim să treacă timpul în care ești departe și să vii acasă, să ai tihnă. Dacă reușești, poți să asculti super.

RFM pe internet, da? La mulți ani, sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Aurelia Elena, pentru Dumbravă Teodora, de sâmbătă pentru Aurora Bălan, de duminică pentru Bianca Josa Botoș, pentru Mihaela Diana, pentru Veronica Tagoe. Zi de vineri cu sănătate și relaxare și un weekend cât mai mulțumitor tuturor celor care

cu toată dragostea din partea surioarei Anca și acum natului Mihai, dar și a mamei Daniela, pentru domnul Petru Sporea. La mulți ani, fericire și o viață extraordinară, și de la Simona pentru dragul frățior, domnul Marian, frățiorul scump numit Pepe, și pentru David, nepotul adorat. La mulți ani, fericire pentru toți aniversații, la mulți ani cu bucurie. Sper că s-a auzit o parte din ce am mai spus eu, pentru că a fost o defecțiune tehnică și a picat emisia. Eu vă doresc să aveți un weekend deosebit și îmi spunea Aura și Lidia, cu voi drumurile Europei sunt mult mai libere și mai ușoare, și mi-au trimis pozică să aveți drumuri bune, aveți grijă de voi și să ajungeți prin locuri minunate, să duceți Super FM peste tot. Draga mea rază, dacă eu am luat-o de ieri cu weekendul, cred că era din cauza schimbului 3, dar și pentru că la mine a început de azi dimineață cu emoții și multă treabă. Aștept cu nerăbdare să ajungă soarele meu cel mititel la casă. Îți doresc un weekend plăcut, cu multe bucurii și multă fericire în sufletel. Îmi pare tare rău, draga mea rază, că ai ratat melodia cu nepoții, pentru că am difuzat o melodie pentru toți bunicii aflați pe recepție și pentru nepoții scumpi, și mă gândesc că în momentul în care o să ajungă soarele tău lângă tine, pur și simplu o să simți că e raiul pe pământ acasă. Așteptăm să ajungă acasă și să aibă un concediu nemaipomenit, un concediu de vis. Minunați, speciale, așa sunt super ascultătorii noștri, și astăzi alături de voi am simțit că viața e frumoasă. De altfel, toată săptămâna pagina noastră de Facebook a fost încărcată de postări super frumoase. Vă mulțumesc pentru activitatea susținută și pentru toate cuvintele frumoase, pentru faptul că mereu sunteți lângă noi. Super dedicație încă o dată pentru dragii, super sărbătoriți să vă fie viața extraordinară și viitorul minunat. Iar pentru copii, vacanța de vară să vină cu momente prețioase, cu

timp cu joacă, pentru că asta contează, este vârsta la care vă puteți juca și să lăsați grijile la o parte pentru perioada când veți fi adulți. Până atunci, relaxare, bucurie, veselie, iar pentru toți superascultătorii noștri, vara astronomică ce va începe duminică, să vă aduc momente extraordinare, soarele sărbătoritul de duminică, să strălucească în viața voastră mereu. Extraordinar de repede a putut să treacă astăzi timpul. Mai erau atâtea și atâtea de făcut, dar deja trebuie neapărat să vă spun rămas bun. Vă va fi în continuare gazdă ca să facă atmosferă specială în prag de weekend Adi Grecu la Super Show. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să aveți un weekend nemaipomenit, elevii, o vacanță de vară minunată, cu joacă, neapărat cu momente prețioase petrecute lângă prieteni și lângă familie, iar pentru toți superascultătorii noștri, să vină un weekend de vară nemaipomenit, cu vreme frumoasă, cu timp liber pe săturate și cu momente excelente. Pupii!

0: veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: o da domnul și el din șer, să avem un nepoțel, o da domnul și-o avea și-o nepoată frumușea, bunică-i asemăna, uite uite așa, măi!
1: Super FM, un radio pentru prieteni și dușmani.

0: ești pe 93,8. Super FM, ăsta da radio.
1: Hai, stăm un pic pe scări, de parcă timpul s-a oprit. Râdem tare, dar suntem muți ca noi. Ceva

0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Rad Brașov introduce programul de vară și modifică orarele pe 22 de linii din Brașov și din zona metropolitană. Un studiu național plasează Brașovul pe primul loc în topul calității vieții urbane și tinerii din România iau cu asalt piața muncii odată cu începerea verii. Regia de transport Brașov trece la programul de vară începând din 22 iunie. Compania modifică orarele pentru 17 trasee urbane și 5 linii metropolitane ca urmare a începerii vacanței școlare. Totodată, linia metropolitană 510 către Hârman este suspendată pe perioada verii. Reprezentanții societății anunță că toate cursele dedicate special elevilor se suspendă din 19 iunie, iar revenirea la programul obișnuit va avea loc în luna septembrie. Noile grafice sunt deja afișate în stații și pe site-ul regiei. Brașovul rămâne cel mai atractiv oraș din România pentru locuire. Potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, municipiul de la Poalele Tâmpei ocupă prima poziție la nivel național, fiind urmat pe podium de Cluj-Napoca și Constanța. Analiza arată o schimbare importantă în preferințele românilor. Marile metropole încep să piardă teren din cauza aglomerației și a costurilor mari, în timp ce orașele de dimensiuni medii devin tot mai căutate datorită siguranței, prețurilor accesibile și calității vieții. Aplicațiile trimise de adolescenții cu vârste între 16 și 18 ani au crescut cu 45% într-o singură lună, potrivit platformei Best Jobs. Cele mai căutate domenii sunt turismul, marketingul și programele de internship. Datele arată o schimbare majoră. Tinerii preferă să dea interviuri cu asistenți virtuali bazați pe inteligența artificială și folosesc WhatsApp-ul în locul CV-urilor clasice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

0: Super FM, ora 15 și 19 minute, armata te vrea și are deschisă calea recrutărilor, pentru că Ministerul Apărării Naționale a lansat o nouă campanie cu mai bine de peste 6500 de posturi disponibile în unități militare în toată țara. Dacă ești dornic să faci o carieră în armată, pentru înscriere și întocmirea dosarului de candidat, te poți adresa direct unităților militare în care se regăsesc posturile vacante. Mai multe informații despre lista unităților respective găsești, bineînțeles, pe site-ul MAPN, Reacrutare MAPN, și acolo te direcționează către acele unități disponibile care au posturi pentru cei care vor o carieră în armată. La Super FM joacă fata Georgiana Lobonț și Paul Morar. Ascultăm după aia și o piesă cu mai mulți artiști. Geale, geale, cu Costioniță și invitații lui.
1: Ești pe 93,8 FM la Super FM. Ăsta da radio.

0: Super FM.
1: Vreme frumoasă și caldă la Brașov astăzi, cu o maximă de aproximativ 24-25 de grade Celsius la noapte, cer senin și o minimă de 13 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov a deschis noi stații pe linia 20 și a montat un semafor cu radar împotriva vitezomanilor. Românii din mediul rural vor putea primi turiști printr-un program național simplificat, dar vor plăti impozite. Contractul pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa a fost semnat în județul Bistrița-Năsăud. O nouă pereche de stații de autobuz a fost pusă în funcțiune pe drumul Poienii. Autobuzele liniei 20 opresc și la intersecția cu strada după Niște. Este a doua extindere din ultimele săptămâni după cea de pe strada Piscului. Noile stații au alveole pentru a nu bloca traficul, iar la trecerea de pietoni a fost montat un semafor inteligent cu radar. Dispozitivul va arăta automat culoarea roșie pentru mașini dacă șoferii depășesc viteza legală. Prin noul program național Viața la Țară, locuitorii din mediul rural vor putea primi turiști în baza unui certificat simplificat eliberat de primărie. Gospodăriile vor fi promovate pe o platformă online dedicată, unde vizitatorii vor putea face rezervări pentru a experimenta tradițiile locale. Proiectul legislativ elimină birocrația stufoasă din turism, însă toate veniturile încasate prin aplicație vor fi conectate direct la ANAF și impozitate. România va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa. Contractul pentru proiectarea și execuția obiectivului din comuna Parva, județul Bistrița-Năsăud, a fost semnat oficial. Investiția se ridică la aproape 24 de milioane de lei. Structura va avea o lungime de peste 600 de metri și va traversa Valea Rebrei. Autoritățile locale speră ca această atracție turistică spectaculoasă să atragă tinerii și să relanseze economic zona afectată masiv de depopulare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Super FM, ora 15 și 45 de minute. Dacă vrei să mergi la Buzău pe drumul de la Siriu, trebuie să ai în vedere că pe drumul DN10, drumul respectiv, traficul rutier este restricționat pentru că au început asfaltările de vară. Și uite așa, fiind demarate lucrările de întreținere periodică prin așternere de covor asfaltic, lucrările sunt realizate și executate în regim de șantier mobil cu restricții temporare de circulație spre, bineînțeles, hai să spunem, exasperarea, nerăbdarea și așa mai departe a șoferilor care tranzitează ocazional sau mereu drumul respectiv. Stai în vedere acest lucru, pentru că dacă ai nevoie neapărat la Buzău, poți alege o rută ocolitoare. La Super FM îți fug ochii după mine cu blondul de la Timișoara în câteva clipe.
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
2: Pentru o viață sănătoasă consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM, ora 16 și 5 minute, suntem în fața unui weekend perfect cu temperaturi de vară de plajă, 24-26 de grade Celsius minimum, spun meteorologii. Apa mării are în jur de 18-19 grade Celsius, este un pic mai rece, mai durează puțin până când va fi caldă pentru baie perfectă, dar ai toate motivele să mergi la mare în vacanță, mai ales că acum sunt prețuri în cadrul programului Litoralul pentru Toți, așa că prețurile sunt mai mici față de sezonul oficial, care încă nu începe cu adevărat, dar săptămânile următoare cu siguranță, zilele următoare cu siguranță că se va da startul, dar acest weekend garantat prinzi prețuri la acest program, prețuri mai mici în Litoralul pentru Toți. Te interesezi, vezi și tu și bineînțeles poți profita de un weekend cu temperaturi adevărate de vară. La Super FM îl ascultăm pe Frolin Salam imediat după o scurtă pauză.
1: Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM, ora 16 și 19 minute. Vin călduri foarte mari, cel puțin în Europa. Sunt avertizări de nivel portocaliu în Franța, Elveția, Cehia, Slovacia, Austria și Germania. Iar meteorologii estimează că în zilele următoare aceste avertizări ar putea fi actualizate și extinse pe suprafețe mai mari. La noi în România prognoza arată că avem un cod galben, un weekend, putem spune, destul de toropitor, cu călduri foarte puternice, în special în partea din vest, acolo unde intră foarte multe județe: Alba, Arad, Bihor, Bistrița, Cluj, Caraseverin, Hunedoara, Mehedin, Smara, Mureș, Mureș, Sibiu, Sălaj, Satu Mare și Timiș. Sunt județele care intră în acest cod galben de temperaturi cu peste 30-35 de grade Celsius. Este un val de căldură care, spun meteorologii, că ar putea cuprinde foarte multe țări din Europa. Este acel fenomen El Niño, poate mai auzi și tu la știri, care aduce un dom de căldură, cum spun meteorologii, un val puternic cu temperaturi foarte ridicate, pe care trebuie să le contracărăm și noi, cum știm, nu-ți mai spun cum trebuie să te comporți și pe unde să umbli în zilele cu soare puternic. La Super FM mă ascultăm imediat pe Lavinia Goste, Inimioară cu Dor Mult.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Salariul minim pe economie și amenziile rutiere se majorează de la 1 iulie. Guvernul prelungește termenul pentru eliberarea gratuită a buletinelor electronice și Grecia folosește drone și sateliți pentru a depista șezlongurile ilegale de pe plaje. Salariul minim brut garantat în plată se majorează la 4.325 de lei, ceea ce înseamnă că angajații vor primi în mână 2.699 de lei. Măsura aduce însă costuri mai mari pentru firme care vor plăti în plus peste 280 de lei pentru fiecare salariat. Totodată, șoferii vor scoate mai mulți bani din buzunar, deoarece punctul de amendă crește la peste 216 lei. Românii pot obține gratuit buletinele electronice până la sfârșitul lunii august. Guvernul a prelungit cu 2 luni termenul inițial de 30 iunie. După data de 29 august, documentul cu chip va costa 70 de lei, iar versiunea simplă fără chip, 40 de lei. Noile cărți de identitate se eliberează în aproximativ 2 săptămâni și pot fi solicitate la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu, în baza unei programări. Grecia declară război șezlong ilegale cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație. Guvernul de la Atena va folosi drone și imagini din satelit pentru a monitoriza plajele și a depista comercianții care blochează accesul public. Potrivit legii, cel puțin 2/3 din suprafața fiecărei plaje trebuie să rămână liberă. Pentru că inspecțiile pe teren sunt greu de realizat, tehnologia va ajuta la aplicarea unor amenzi uriașe și chiar la închiderea afacerilor care încalcă regulile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Inima m-a făcut să te iubesc și tot așa, uite, cântecul ăsta m-a făcut să te părăsesc. La final de emisie îți mulțumesc de atenție, Adi Grecu sunt, o după-amiază perfectă și un weekend minunat îți doresc, mai ales și pentru cei mai mici, cei mai mari, părinții care sunt de săptămâna viitoare în vacanță. A venit vacanța de vară, probabil foarte multă lume o aștepta, să te bucuri de această vacanță așa cum trebuie, chiar dacă ești părinte sau ești adolescent sau mai mic. Ne reauzim săptămâna viitoare, toate cele bune, Adi Grecu sunt, numai bine!
1: Super muzică, super DJ, super atmosferă!

0: veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-063.
1: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Vă mulțumim din suflet!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete. Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: m-a distrus balansul tău.
1: Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune.

0: prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
1: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici. Pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole numărul 46. Telefon 0731 929 063.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
3: Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Mulți ascultă, puțini recunosc! Super FM!

0: Super muzică, super DJ, super FM.
1: Știu că am greșit. Îmi pare rău. Te aștept să vii din nou în viața mea. Tu poți să-mi spui oare? Eu nu pot să înțeleg. De ce? Dragostea doare.

0: Sunt Corneli Kim.
1: Sunt Claudia Popa.
2: Sunt Adi Grecu.
3: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.
4: Hai cu sărbanță. Ia uzi.

0: Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cei plecați. Mulțumesc că mi-ascultați muzica și tot ce fac e pentru voi. Că eu am de toate acum. Sper că și voi acolo unde sunteți. Pentru asta munciți.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.

0: îți place, e pe sufletul tău. Super FM.
1: Ladies and gentlemen, Ghost Food. Listen now.